Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kuduvõid lõõd. Käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, aegad. Tuli ümin, laulan ja, telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme küll kutsunud Sünne Valtri. Tere hommikust.
14: Tere hommikust.
15: Tere hommikust, aednik.
14: Aednik?
15: Jaa,
14: seda ma olen, jah.
15: Ja ma võin ju su esimese hooga niiviisi välja reklaamida, sest praegu on ju need kiired ajad kohe-kohe käes, eks ole?
14: On.
15: Jaa.
14: Juba on.
15: Kas tomatid ilmselt ei ole veel kasvuhoonesse pandud, aga juba akna peal kasvavad, jah?
14: Akna pealt on nad juba läinud 5 päeva tagasi, kõik on kasvuhoones.
15: Aga sa ei ole nii maha istutanud?
14: On ikka.
15: Sa oled juba maha istunud, sa minust kärmeema.
14: Mul on kasvuhoones ju kamin, ma kütan neile teinele romantikat ja siis nad kasvavad seal.
15: Oo, suurepärane. Mis sa veel panid? Paprikat, pipart, midagi panid?
14: Ei pannud see aasta, mul iga aasta on ja kuidagi, ma ei tea, ma otsustasin rohkem minna siis basicu peale, ehk siis tomatid, kurgid ja suvi kõrvits, minu suur lemmik ja Andres on nii, juhu, lähme äkki aiendus juba edasi või?
15: Ma püüdsin ta ära parkeerida.
13: Jee, aiendus minutid.
15: Oota, suvi kõrvits läks sul kasvuhoone.
14: Ei, see on õues.
15: Ja see on sul ka juba maas või?
13: Tõesti huvitab, Ille.
14: Aga looriga saab ju katta ja siis ma olen istutanud puid ja igasugust põnevad asju, nii et ma olen nüüd istutanud olengi.
15: Viljapuid või?
14: Jah.
15: Mis valisid?
14: 2 murelit ja 1 pirni istutasin ja siis ka veel, et oleks minu kaunis plats oleks nagu tulevikus veel kaunim, siis istutasin maaga väga palju lehiseid.
13: No ma arvan, ma just tahtsin veel pille teinud.
15: Tõesti, lehis, see oli nii ootamata.
13: Ja minu ajaks ka uskumatu, et ikkagi lehis.
14: Andres teab, mis lehis on.
13: Lehis, isse ma tunnen ennast nagu Rein Lang. Vabandust, ma korra segan vahele. Sünne kinks meile prillid, päikese prillid, väga ägedad prillid, ma panin need ette. aga nendega niimoodi ma ei näe seda arvutit lugeda, need blokeerivad arvutiekraani ära ja ma ei näe mitte midagi, ma pean vaatama.
14: Ma püüan sulle selgitada, need ei ole arvutiprillid, eks?
13: Ei,
14: need
13: seda on, küll, seda
14: need
13: küll.
14: Need on passimehe prillid, sa pead nendega pas cool olema lihtsalt.
13: Ja, aga need on Polaroid, see tähendab seda, et nad mingisid asjad lõikab elust välja.
14: Aga sõita on jälle väga hea.
13: Oja,
14: ja, ja vee peal on väga hea nendega olla.
13: No võt, näed.
15: Ja näevad välja tõesti natuke nagu need turvamehe mustad klassikalised.
13: Väga tore, väga ägeda prillid, prill on ikka suvel vaja. No ütleme niimoodi, aitäh, Mörts ikkagi sul on omajagu, nüüd ma saan aru, hakkab neid, vaata millest rääkis, naaris kasvas või mis see siin on?
15: Lehisnaaris, mis seal vaja?
13: Lehisnaaris või suvi kõrvits, mis sinna ka väike, võibolla teha noaga sünne Valtri logo peale ja miks mitte sinna aia saadusid
14: anda? Ma ei ole kindel, kas äärmuslikus on nagu õige tee, aga...
13: jääks
14: normaalseks.
15: Kuigi olgem ausad, kui sul hakkavad need suvi kõrvitsad kasvama, siis sa ei jõua neid ära teha ja iga kord, kui sa külla lähed, viid seal illetasemel kingituseks ju suvi kõrvitsa. Tuleb alati palju minu meelest. Tuleb küll. Ühel hetkel tuleb see uputus.
14: No õnneks ma armastan neid nii väga, et ma söön nad kõik ära.
13: Aga tõsi ka, jah, sulle meeldud suvi kõrvitsa.
14: No tuleb hästi teha, siis on väga hea.
13: Kuidas on hästi tehtud suvi kõrvitsa?
14: Praetud koos parmesan juustuga. Mm.
15: Ja kes teeb talveks, mina ei ole seda mitteks kordagi veel proovinud, aga ma olen külanaistelt saanud, kui nad on pannud purki, kui sa suudad teha suvi kõrvitsat krõmpsuvat purgis, siis saad sa minu käest
14: nagu hapukurk, aga ta on siuke mahe.
15: Ja, aga mul on läinud ta pehmekeseks, et tahaks, et ta jääks krõmpsuma.
14: No võt, me peame Pillega eraldi aja vist võtma.
13: Te peate küll oma ajalist saate tegema.
14: Tahaks loost ka rääkida.
13: Jaa, ei, loost me jõuame rääkida. Küll me räägime praegu hoopis sellest, kuidas sul läheb sünne. Millegi tegeled? Ära hakka loost rääkima. Loo hetk tuleb, me räägime sellest veel küll ja veel.
14: Kunagi öeldi mulle väga hästi, et see on nii tore, et sa lugusid kirjutada bändiga esineda, aga tegelikult kedagi juvita. Et räägi, mis sa muidu päriselt teed? Oma eraelust räägi ja...
13: Just nimelt, ega kedagi juvita, kuidas lugu sündis ja blablabla, väljartud sind ja muusikud on ju. Aga no, ma lõpuni ei ole sellega nõus, et kedagi juhita. Võibolla kui on mingi äge lugu seal taga, nagu suut albumit tegid ja video tuli AI-ga ja see oli väga põnev, kuidas see kõik ju sündis, eks
14: no,
13: ole?
14: No ikka oli põnev, jah.
13: Aga kui lihtsalt rääkida kõik 10 minutit täis sellest, kuidas sünne Valtri head teed uus lugu sündis, no ma ei tea.
15: Räägime teistest lugudest enne, sellepärast, et sa käid ikkagi teiste kontserdil ka, sa käisid Londonis just.
14: Ma käisin just Londonis,
15: jah. Tütrega, miks keda vaatamas?
14: Ma käisime Young Bloodi kuulemas. Ma väga paljud ei tea, kes on Young Blood.
13: Mina tean.
14: Tead.
13: Aga ta on pigem noortele inimestele mõeldud
14: ei
13: muusika.
14: Ole vastu, ei ole vastupidi, ta on minusugustele 45-stele emadele, kes igatsevad noorust tagasi, siis kui olid mehed veel karvased ja julged ja rock and roll.
15: Kas oli seal ka publiku seas siis rohkem sellist isast.
14: Ma vaatasin huviga ringi seal areenal, O2 areena Londonis, oli 20 000 inimest, see oli välja müüdud, see oli täiesti absurdne kogemus. Ma ikka kolm korda vist ütlesin endale sünnakult, tee silmad lahti ja ärka üles, aga see uni nagu ei olnudki uni, see oli reaalsus. Ja ma vaatasin ringi ja minu üllatuseks oli noori, oli äärmiselt vähe. Ütleme selline 7-8-20 oli mingi osa kindlasti, aga no enamik olid sellised no, mina ja vanemad. Nii et.
15: Aga kas see tähendab seda, kuna sa käisid tütrega, siis see oli sinu initsiatiiv, sinu teadmine, sinu bänd ja tema lihtsalt tuli sinuga kaasa?
14: Jaa, Sandriin isegi teadnud, kellega tegu on ja siis ma ütlesin viienast kurssi, et sa ei saa ainuke rumalsel olla, kes sõnud ja hakka lugusid õppima.
15: Oho, kas sa laulad kaasa või?
14: Joo, muidugi. Mul on ikka 3-4 väga lemmikud lugu tema repertuaarist. Ta ei ole ka nagu... Ta on täpselt see artist, kes on, kui ma nüüd ei eksi, siis ta on välja annud ka 7 albumit, ühesõnaga neid on väga palju ja teda ikkagi nagu niimoodi ei avastatud, nagu, kus maal ta täna on. Aga piisas ühest loost, mille nimi on Zombi, kus ta siis äkki jõudis üle maailma ja tal on koostöös välja antud ka album koos Aerosmithiga, mille ma pidin endale kindlasti jõuludeks kinkima, sest et noh, nagu ma ütlesin, rock and roll ja siuksed ägedad mehed on ju. Et selle poisil on, ehk siis Youngbloodil, on kaasa antud sündides midagi, mida minu silmad ei ole viimased 30 aastat näinud kellegi, et ta on uus generatsioon sellist siukest mõnusat rock and rolli.
13: Ma sain korraks see taustaks ka, siis me kõik inimesed tead, millest me räägime.
14: Jah. Ja see oli kummaline. Seal areenal, kui see sama laul käis, kuidas inimesed röökisid nutta ja laulsid ka seda. See oli nii emotsionaalne, et mul oli kananahk peal, mis oli lihtsalt füüsiliselt valus juba.
13: Pole midagi öelda, väga hea hääl on
14: väga mõnus,
13: mehel.
14: Väga mõnus.
15: Kuule, see on, ma näen su silmist, et see on tõesti ma väga vinge, kui sul on selline. Aga olgu, sa haarasid oma tütre kaasa, ta tuli, ta sai sellega tuttavaks. Sa pidid talle ikkagi oma lapsele mingit kompensatsiooni pakkuma. Tema tuli sinuga, sinu kontserdile. Mis sa talle siis seal veel? Ossid uue kleidi või?
14: ei , ma ostsin talle kontserdipilet , et ta saaks kontserdile tulla .
15: ei , aga Londonis
14: see on lihtsalt , ma arvan , et see oli silmaringi avamine ja selle eest peab emale väga tänulik olema .
13: aga minu arust väga hea küsimus , kui sa suurkontserdile lähed , kas sa istud või seisad ?
14: Seal ma istusin , kuna meie kohad olid hästi kõrgel , ma meelega ostsin sellised kohad , mis olid areena taga , lõpus ja hästi kõrgel , et ma näeksin kogu seda asja , mis seal toimub , ma tahtsin seda emotsiooni saada . mitte , et ma ei ole ees kuskil parteris ja vaatan ainult artisti ja ma ei näe , mis mu selja taga toimub .
13: Ja
14: sellel , nendel kohtadel näiteks oli pileti peal kirjas , et kes kardab kõrgust , see sinna osta ei tohi . Sest see oli ikka , ma päriselt oleks tahtnud rakmeid endale ja kui minu kõrval üks venelanna hakkas kaasa laulma peale kolmandat joodud õlleliitrit siis mul oli päriselt tahtmine võtta ta püksirihmas kinni ja teda kinni hoida , sest et see oli nii järsk ja seal ei ole piirdeid . Aga selles mõttes , et kogemus on nagu äge ja
15: Milline reisija sa selles mõttes oled , kus sa magad , kas sa võtad hotellitoa , lähed sa Airbnb'sse , tahad sa olla kusagil kodus oma kööginurgaga ?
14: Mina üldiselt valin oma majutusi nii , et ma tean , et ma olen seal nii vähe ja ma olen enamjaolt seal ka silmad kinni . ehk siis minul ei ole vaja viietärni hotelli , kui keegi annab tule , siis palun väga , aga ise ma pigem ei vali , ma olen selline ringi reisija , et ma võin kaks päeva võin kuskil Passueras olla , kui me räägime soojamaa reisist ja siis ma tüdinen ära ja siis ma tahan juba kuhugi minna ja vaadata , mis seal veel on .
13: Oi kui sarnased me oleme , mul on täpselt sama teema no, .
14: Ma lähen alati jutuga , et ma tahan nii puhata , ma olen kõigest väsinud , teisel päeval mul on juba sihuke ATH , et saaks nagu kuhugi minna .
13: aga see on ka puhkus käia kusagil uues kohas ringi , avastada uusi kohti , vaadata , seigelda , otsida erinevaid tegevusi , see kõik on tore . aga tõepoolest sünna meile külla tulnud uue looga . Head teed kannab see lugu pealkirja , mille me kohe ka ette mängime . ja head teed , kellele , see on kõigile meile soovitud või ?
14: see on kõigile soovitav , me omakeskselt viskasime nalja , et see räägib Eesti teedest , eks ju , sest kõik teed ei ole nagu nii hea .
13: et see on siis peaks jutumärkides olema head teed .
14: no aga laulu pealkirjad ongi mõnikord jutumärkides , nii et . aga ei , selles mõttes , et nagu mulle äsja öeldi , siis alati ei pea selgitama kõikide lugude mõtteid , las iga inimene mõtleb ise , milliseid seoseid ta loob . kuid minu jaoks on see pigem jah , nagu elus kulgemine , kui üks uks läheb kinni , siis las ta läheb ja mine edasi ja ütledki tšau ja liigume edasi ja vaatame , mis veel elul pakkuda on , võib-olla on pigem selline lugu .
15: kas sa praegu pealkirja ütlesid , siis tead , mis mu peast tuks , ma ei tea , ma ei ole su laulu kuulnud veel , aga ma ei tea , kas selle laulu pealkiri on ka sama , aga tuli meelde see laul , et sa ära mu süda nii ärevalt löö , kas seal ei olnud mingi head teed ?
13: ma ei tea , see oli isegi praegu .
15: kas sul ei löönud ,
13: et sa said ju viis vist aru .
14: mul tuli meelde praegu üks Mr. Bean'i sketš , kus ta läheb plaadipoodi ja teeb ja siis öeldakse ja see on see lugu . Sorry , Pille .
15: head teed .
13: ei no neid lugusid , head teed on ju veel tegelikult ju . isegi see lugu oli kunagi .
14: just , jah .
13: see oli ka head teed Karl Madiselt , eks ole .
14: eks neid lugusid on , ega me ei saa vist patenteerida väga pealkirju ära .
13: ei saa ja ei peagi ja seetõttu Sünne Valtri Head teed kõlab nüüd siin raadios Star FM ja meil on väga hea meel Sünne uut lugu sulle mängida . nii et kuula , ole meiega , Sünne jääb veel meiega siia stuudiosse , saame varsti temaga veel jutustada edasigi .

0: raadios , Star FM on külas , Sünne Valtri , me kuulasime Sünne uut lugu , Head teed ja kui tavaliselt öeldakse millegipärast raadios alati artistil , no kuidas see lugu sündis , las ta siis olla , siis sellegipoolest see lugu sündis nüüd nii , et te panite bändilaagri kokku ise , läksite kuhugi majakesse ja hakkasite lugusid kirjutama või ?
1: Läksime loomemajja ja leppisime kokku , et veedame seal 2 ööd ja 3 päeva ja võtame hästi vabalt selles mõttes , et me nagu oleme , me lobiseme , sööme , joome , aga teeme ka muusikat . ja kui sul on ikkagi niisugune punt suhteliselt häid pillimehi koos , siis ega kellelegi ei pea ütlema , et kuule , lähme teeme tööd , vaid kõigil ongi pillid käes ja mina muidugi laulsin ja see on lihtsalt kuidagi nii orgaaniline ja nii loomulikult sündinud kogu see protsess .
2: see on ikkagi sinu enda bänd , kellega sa seal olid ja kellega te selle tegite .
0: Sest tehakse ju bändilaagreid ka niimoodi , ma ei tea , kas bändilaager , see on laulukirjutamise laager , kus on erinevad siis inimesed , aga bändilaager , see võiks ju olla iga-aastane , selline ongi nagu bändi suvepäevad näiteks .
1: me isegi mõtlesime , et teeks 2 korda aastas , sest esiteks oli juba päris tore kodunt välja saada , olla bändiga koos , võib-olla mitte just niimoodi , oh nüüd lähme lavale ja nüüd oleme seal backstage'is , ootame 6 tundi oma lavale minekut . et teeme sellise mõnusa talvepäevad , suvepäevad , aga et sellest oleks ka kindlasti mingi kindel resultaat , et tulemas .
0: mitu lugu siis saite niimoodi demoversioonis purki , nüüd üks lugu on välja antud , Head teed .
1: 4 lugu .
0: 4 !
1: 4 lugu 3 päeva 2 , ütleme ikkagi nagu 2 päevaga .
0: sest ei ole üldse ammu aega möödas , kui sa oma albumit esitlesid , uut albumit , eks ole , ja käisin isegi seal väga vahval sündmusel , oli väga tore ja noh , milline auhinnakott oli pandud ja Sünne pani mulle sellise laua , et ma oleks ma seda teadnud .
2: oleks kõik sõbrad kaasas
0: võtnud . söögid , joogid , värgid , särgid , mul olidki õnneks sõbrad kaasas . et oli väga meeleolukas ja nüüd juba sul põhimõtteliselt 4 laulu purgis .
1: jaa , tegelikult neid lugusid on kirjutatud veelgi , et meil on tegelikult uue plaadi materjal nagu demona täiesti olemas wow. , aga lihtsalt noh , võib-olla ei tasu kiirustada , eks ju , et hoiame hobuseid veidi .
2: kas demo tähendab seda nagu põhi on , aga veel nagu päris jonksus pole
1: no,
2: või ?
1: minu jaoks on ta ikkagi selline idee vormis , ta on täielikult vormistamata , poisid on ikkagi nagu veel sinna pillid mängimata , et üks asi on see , mis me bändilaagris tegime , et on hästi must salvestis lihtsalt , et jääks meelde , mida me tegime . aga mul on ka arvutis veel sellised , kus ma olen ise klaveriga saatan ennast , laulan ja noh , siis nemad peavad hakkama alles nüüd ehitama seda , et .
2: kui te nii produktiivsed olite , siis kuidas ikkagi see bändilaager tähendab , tundub , et sa suppi ei keetnud oma bändikaaslastele
1: vaid... ? absoluutselt mitte , me tegime ahjuliha .
2: ikkagi ise tegite endale süüa , mitte
1: ja ei üks päev tegi bassimees Jaanus Iskar tegi süüa , teine päev tegin mina süüa ja siis me jagasime ülesanded ilusti ära , onju .
2: jaa , teil ei ole seda jama , et üks on vegan ja teine ise ei joo piima ja ühel on laktoositalumatus ja
1: meil on siuke printsessi värk meil Eesti väga
2: kõik on ikka , kõik
1: söövad normaalsed ,
2: normaalsed inimesed . no rõõm kuulda , kusjuures huvitav oli selle loo kuulamise ajal minu jaoks see , et kui sa siin ennem rääkisid , et käisid Londonis ja kontserdil , et ei saaks öelda , et sa päris samasse žanrisse rihid oma muusikaga , mis siis võiks arvata , et on sinu lemmikartistid .
1: Mis milline see minu muusika siis nüüd on ?
2: ja et no me kuulasime siin Andres Lasi enne Youngblood Idols , ütlesid näiteks teeks selle bändi nime , et neid käisid sa Londonis kuulamas . see kuidagi , ma muidugi ei oska väga hästi määratleda , mis on see rock ja mis on , ma ei tea .
1: no eks seal ongi , neid variatsioone on väga palju , aga minul on see , et vaatamata sellele , et ma olen läbi oma elu väga palju erinevaid žanreid pidanud laulma , on see siis big band , džäss , olen ka olnud ju popmuusikas , ka isegi slaavi mõjutustega lugusid laulnud , mida iganes . aga minu süda on tuksunud ikkagi rohkem selline areena rocki suunas , ehk siis siuksed pikad nutvad kitarritõmbed , riffid , ägedad mehed lava peal ja live muusika , ma tohutult armastan , kui muusikat teevad ikkagi päris pillid . ma saan aru , et tänapäeva maailmas pead sa suutma siin noh , siin maastikul ikkagi ellu jääma , siis tänu sellele peab kasutama ka digilahendeid . aga enamjaolt ikkagi ma nagu väga armastan seda , kui inimesed panevad oma hinge sinna sisse , sest kõige ilusam asi , mida on vaadata lava peal , on kõige koledam nägu , mida kitarrist teeb , kui ta teeb soolosid , see kõige ilusam asi .
0: jah , aga lõpuks ma ei tea , kui palju sa , Sünne , mõtled selle peale , et noh , muusika peab ju meeldima ka noh , kellelgi ta kindlasti meeldib ja sul on omad fännid ja kes seda armastavad , aga kui tahta ikkagi kuidas ma öelda , esineda igal pool ja keikasid , siis on vaja ka teha muusikat , mis kuidagi nagu inimesi nagu kõnetab , suuremat publikut nagu ka . et mõtled sa selle peale , kui sa loo kirjutad või tegelikult mõtled seda , et me teeme seda , mis meile meeldib , see ongi meie bänd , mis minu arvates ei ole ka üldse vale artisti puhul .
1: ma mõtlesin väga palju teiste soovidele ja ka turunduslikule aspektile siin mõned aastad tagasi ja ma enam ei taha väga mõelda. Ma tahaks teha tõsiselt nii, et kui mina olen lavale esitan meie bändi lugusid, mul endal on pagan see kananahk peal, et mul on endal hea tunne, et ma ei pea sundima ennast olema seal laval õnnelik, kui ma esitan lugu, mis mulle ei meeldi. Ma ei taha ennast panna raamidesse, kus ma ei ole õnnelik. Ma ei tea, võibolla see tuleb vanusega või kasvamisega, aga täna olen ma sinna maani küll jõudnud, et mul peab endal ikka pagana hea seal laval olema.
2: Täna oled sa kasvanud oma töösse ka oma lapse. Millisel viisil?
1: No selles mõttes, ega tal väga ju pääsu ei ole, et ta peab mul sotsiaalmeediat natuke tegema ja natukene peab ka minu e-poega tegelema, sest et mul lihtsalt ei ole aega kõigega tegeleda. Aga see ei ole nagu minu poolne kaasamine, see on loomulik.
0: Ja ma arvan, ta teeb seda väga suurima hea meelega.
1: No nii palju kui ta jõuab, eks tal on endal ka ju õpingud ja ega ma ei saa ju sundida tegelema minu asjadega, aga ta aitab väga hea meelega.
2: Aga ühel päeval tuleb sul sellele loole video, mida teeb kasu tütar. Kas seal ei teki pinget? Kas sul ei ole raskem oma tütre, kes sa ei saa teda niimoodi kamandada või midagi?
1: Miks ma ei saa?
2: Võõrali niimoodi ikka lihtsam.
1: Mis mõttes ei saa? Ma arvan, et asi on üldse kamandamises. Me oleme koos elanud 21 pikka aastat ja ma arvan, et me ei pea kamandama. Vaid ta teab, mis minu soovid on, mis mulle meeldiks ja mina tean, milline tema on ja siis siin ei olegi nagu, kõik on väga, väga loomulik.
0: Sünne, sa oled välja öelnud, et ma ei anna alla ka siis, kui oleks lihtsam loobuda. Mis see tähendab?
1: No see tähendabki täpselt seda, et mul on nii palju öeldud, kuule, mida sa punnid. Tee seda, mis sul raha lauale toob ja hästi lihtne näide. Kunagi öeldi mulle, kui ma lõpetasin oma eelmise bändi ära aastal 2000, mis oli 18-19, millal see lõppes, öeldi mulle, et sünneks sa saad ka aru, mida sa teed. Praegu kujuta ette, et meil on hästi pikk söögilaud, sa valed sinna kotist raha ja nüüd sa paned selle raha kõik põlema. Sa teed seda praegu. Ja siis ma ütlesin ka, et aga ma ei ole nõus ka sellega, et see tuleb nagu lihtsalt või ma teen kõik ainult seda, mida teised tahavad. Ma ei taha niimoodi teha, et ma tahan elus edasi liikuda, ma tahan kasvada, ma tahan areneda. Ja kui ma isegi teen vigu, siis need on minu vead ja minu teekond, et siin ei ole nagu, ei olegi kellegi nagu vaja öelda, et tee seda, see on lihtsam. Et jube lihtem panna näiteks plaadipäed lugu mängima või ainult fonoga minna esinema, ei ongi lihtne. Või mõnes mõttes tehniliselt lihtne, aga vaimselt ja minu jaoks nagu isiklikus mastaabis see ei ole lihtsam. Minu jaoks on lihtsam olla lava peal autentne ja anda seda, mis otse tuleb.
2: Ehk siis tegelikult natuke sa olid valmis nagu loobuma rahast, et su see eelme bändi kõik tuli väga hästi sisse. Sa jätsid selle tagaplaanil, aga ma arvan, et sa oled nüüd jällegi. Ega tõenäoliselt läheb sul ka täna hästi, eks ole, et ikkagi sa käid pidudel ja...
1: Saab hakkama.
2: Ei ole vist põhjus kurta, et su elu liiga igav oleks või?
1: Ei, igav kindlasti ei ole, aga mõtlen, et lihtsalt kaalukauss on kaldunud sinna poole, kus minu rahulolu maksab täna ja minu aeg ja minu isiklik arvamus maksab täna oluliselt rohkem kui see rahakott.
0: Suvi on ukses, kust sünnet saab tulla vaatama või kuhu saab tulla vaatama. On sul mõni selline avalik üritus peas ka kohe, tead kindlasti. Tulge kõik sinna, ma olen seal bändiga, saab muusi lugusid kuulata ja needas.
1: Ja kuna me oleme enamjalt ikkagi saanud erapidude bändiks, millest mul on kahju, ma iga päeva räägin sellest, et kui on mõni avalik ürituse korraldais, palun võtke varakult ühendust, et näiteks nagu paar päeva tagasi kirjutati mulle, et ood, kas siin saab jaanipäeval, avalik jaanipäev. No ei saa kahjuks, 27 aasta saan alles tulla. Aga avalikult näeb meid 20. juuni ja näiteks Saku valla jaani tuli ja 23 oleme Ebaveres ja 3. juulil oleme Õllesummeril ja 9. Kaljulaval ja nii edasi ja nii edasi. Et ma püüan ennast võimalikult nähtavaks sotsiaalmeedias teha, aga no ma ei ole selles kõige tugevam.
2: Ei ole küll. Nüüd, kui sa ütlesid, et sul natuke tütar aitab, siis võib hakata näppu viibutama, et kuule, pangu aga rohkem, sa ei ole väga.
1: Ma ei ole väga, ja. Ma pean lugusid kirjutama ja ma pean õppima ja kokkuvõttes veel kodus ka siin ema ja abikasa olema, et ega...
2: Ja aednik.
1: Alustasime ja lõpetasime.
2: See võtab ju ka ikkagi päris suure osa ajast.
1: Ei võta tegelikult, sest et seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
2: Kui huvitav.
1: Agromuusika.
2: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
0: Nii see käib.
1: kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
0: Jaa, Sünne, erakordselt tore oli sind siin raadios võõrustada, aitäh, et tulid meile külla.
1: Aitäh, et kutsusite.
0: Me soovime sulle edu ja jaksu, kes tahad Sünnet tellida, siis otsige Sünne üles sotsiaalmeediast või Sünne koduleheküljelt ja tellige.
1: Jah, ja. Nii on.
0: Ja, ilusat suve sulle, Sünne.
1: Aitäh teile ja kuulake lugu.
3: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata pilet

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päriselus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 €. Soetada saad selle superhinnaga 109 €. tellipood.buduaar.ee.
9: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
12: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
13: Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris 1 kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 €. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.
14: Tere hommikust, kell on 6.38, on neljapäev, 7. mai ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
15: Tere, tere hommikust.
16: Täna on selline päev, maailmas on seda nõndaviisi nimetatud, palja jala päev. Ja kuna õues ongi juba tegelikult täitsa ilus kevad, siis see tähendab seda, et tuletame sulle meelde vahel, kui sul on võimalik, peagi tuleb nädalavahetus, võibolla lähed kuugile maale, kellelegi sõbrale külla või mõnda turismitalusse, kui sul endal ka maakodu ei ole, ikka võib teinekord võtta jalanõud jalast ja loodusega olla vahetus kontaktis.
15: Aga ma mõtlesin, et praegu võtan ühe jala paljaks ja...
16: Ei,
15: ja siis olen selle päeva ära tähistanud.
16: Sa oled selle päeva ära tähistanud siis, kui sa lähed maja ette, võtad jalad paljaks ja kõnnid seal murul puude vahel. Ma vaatasin muideks, meil on tegelikult tööle tulemine ikka väga ilus selles mõttes, et kuigi me töötame Lasnamäel, Petri Brantel pole nagu ei oska midagi erilist.
15: Pole nagu midagi ilusat.
16: Aga meil maja ukse ees praegusel hetkel õitsevad kõik, keegi on isegi tulpe. Meil pole kunagi tulpe, meil on narsissid siin õitsenud.
15: See on Anneli Adermann.
16: Arvad sa või? Ei ole, ei saa välistada muideks.
15: Ja. Ta on ju meil istutanud siia mingi krookuseid siia üle parkla plätsi peale.
16: Kui tore.
15: Ja, ei väga tore.
16: Ja.
15: Tubli.
16: Näed.
15: Jah, aga see pall ja jala päev, varsti me saame kõik endale need suvesõrad, mis enam puhtaks ei lähe.
16: Seda küll, jah.
15: Ja. Et siis septembris saame need mingisuguse happega jälle puhtaks teha.
16: See tuleb olla selline ennatlik, nagu mina eile juba helissin, valisin juunikupäeva välja, millähän jälle pediküüri juurde. Hakkame pihta.
14: Ja, aga siin mõeldaksegi seda, et kui sa lähed ikkagi külla, siis sa üldiselt jah, jalanu võtad ära, aga sokki ei võta ära.
16: Ei mõeldud seda, siin mõeldakse täpselt seda.
14: Pall ja jala.
16: Muru peale kõndima, et see on loodusega üheksaks.
14: Muru peale küll, aga sa ei lähe teisi inimesi koju oma nende suviste mustade jalgadega. Sa pead ikkagi sokkid jalga.
16: Et varjata oma musti jalga.
14: No kas või.
15: Ei, aga see võiks olla selline komme, et ma tulen sulle külla, siis ma olen ikkagi nagu
14: paljajalu.
16: Ei, seda ei ole siin kõige mõeld, see on looduses, aga tuletagem veel kord meelde.
14: Nokit seal diivani peal arva küsija.
16: Igas kodus on erinevad traditsioonid ja kui sa tuled mulle külla tassikest teed jooma, siis sa ei pea jalanõusid ära võtma, sest sa jääd sellesse piirkonda, kus võib käia jalanõudega. Osaliselt tuleb see sellest, mitte et Amerika. Vaid kuna meil elab kodus nagu nii sopakoll, siis köögis võib käia välis jalanõudega, köök elutuas.
15: Aru saada. See on nagu maakodus, ega seal linnakodus teil nii ei ole ju.
16: No linnas ja köögis võid kindlasti käia, sest jalanud meil on, ja kuna ütleme, kivipõrand on mu jaoks kerge ja kuna meil on nüüd ka need pulgad, mida ma mulle õige nimi läheb kui kogu aeg meelest ära,
15: mis pesevad
16: ja imevad ja pesevad, siis köögis kindlalt võid käia sa välis jalanõudega.
15: No vägev.
16: Jah.
15: See on lahe, aga muideks kunagi vaatasin mingit dokumentaalsarja, siis öeldi, et kuidas saab näiteks ajavahega või ajatsoonidega ennast balanssi. No ütleme, et sul ei ole seda inglise keeles seda jet lagi.
16: Ja.
15: Et kui sa lähed siis näiteks sinna sihtkoha riiki,
16: nii.
15: Tuled lennuki pealt maha ja esimese asjana otsid murulapi. Ja lähed paljajalu sinna murulapile ja seisad. Ja see pidi siis tasakaalustama ajus kogu sinu selle ajavahe.
16: See on huvitav, sest esimesena meenub mulle, et üks raskemaid ajavahe üleelamis oli mul näiteks New Yorkis, et otsida seal siis see murulab. No, no võimalik.
15: Ei,
16: no,
15: seal on parke küll.
16: No seal on parke küll. Ja.
15: Aga ei ole proovinud, ei oska öelda, kas see ka päriselt töötab. Nii et kes nüüd näiteks täna hommikul plaanib reisile minna,
16: proovigu järgi.
15: Antke teada, kas see toimib. Võibolla nagu kui Rootsi lähed või kuskile, kui see on siuke tundaeg, et no võibolla see, no seal ei saagi nii väga aru. Aga kui lähed kuskile kaugemale, et siis tasub proovida.
16: Muidugi, tore mõte igal juhul.
15: Ja.
16: Igasugune kontakt loodusega on tore mõte.
14: No igal juhul siis, täna võibolla meidi külm siin hommikul palja jala murule minna, aga siiski
15: karastav
14: on
15: see.
14: On karastav ja ilmad lähevad soojemaks. Me soovime sulle ilusat karastavat hommikut. Koos raadioga Star FM, kell on 6:42 saanud ja kuni kella 10 välja meie siin stuudios täna oleme.

0: Viikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:49. Saanud oled raadioga Star FM. Kas ministril tõesti muud ei ole teha? On küsimus. Elu 24. Jutt käib Hendrik Terrasest.
2: Ikka.
3: Mis mõttes see muud ei ole teha? Ta, ma arvan, et tal on väga palju igasuguseid erinevaid asju teha. No. Peale selle, et ta on minister ja teeb ministri asju, tõenäoliselt teeb ta ka kodus mingid koduasju. Ma olen täiesti
2: kindel. Teeb koeraga väljas.
1: Ja ma vaatan tema TikTokidel, naine teeb last, kasvatab.
3: No siis on tal kindlasti veel mingisuguseid asju teha, ma arvan. Ma arvan, et ta käib poes aega. Et ma olen täiesti kindel selles, et Terras käib poes.
1: Nüüd on inimene endast väljas, täiesti šokis. Inimene on tõenäoliselt väga kannatavas rollis praegu, nimelt andis ta vihje Elu 24-le ja tal tekis küsimus, kas tõesti ei ole regionaal- ja põllumajandusministril Hendrik Johannes Terrasel muud teha kui käia Omniva automaadi avamisel.
3: Huvitav, et
1: Kullamaal, saad aru, Kullamaal Lääne-Eestis. Seal toimus siis kogukonna pakkiautomaadi pidulik
3: see on ju väga
1: avamine, mida kajastas ka Lääne-Nigula vald oma sotsiaalmeedias. Valla teatel avati Kullamaal uus Omniva pakkiautomaat ja tõepoolest kohal oli ka regionaal- ja põllundusmajandusminister Hendrik Johannes Terras.
3: Kuule, aga mõelge nüüd. Muidu siin vingume, et ministri ei jõua mitte kuhugi ja mingi kõik see on. Ja nüüd läheb siis maaeluminister läheb nüüd väikesesse kohta, avab seal pakkiautomaadi. See on ju imeline, mida te kurdate.
1: Kui teed muidu, midagi on halb, ei tee midagi on halb, kogu aeg on
3: muidu,
1: halb.
3: Muidu on see, et mis te siin Tallinnas, kogu aeg teete siin Tallinnas. No aga inimene on maaeluminister, ta võibki väikestes kohtades käima.
1: Mina
3: arvan inimesed, tundke sellest rõõmu, mitte järge hakake vinguma.
1: Mina ei teanud, et käib pakkiautomaatide avamine nagu nii suurelt.
3: Mina ka ei teanud.
1: Ei, terraseks, aga kohal oli Omniva juht Marti Kuldma, Lääne-Nigula volikogu esimees Sven Köster, vallavanem Janno Randma ning abivallavanemad Katrin Viks, Tuuli Varik ja Neeme Suur. Kohal olid ka volikogu liikmed ja kogukonna esindajad.
3: Ja esines ansambel Two Quick Star.
2: Seal olid rahvatantsijad.
3: Aga no tegelikult sa mõtled.
1: Rahvatantsijad tõesti oli Riina Gildeni juhendamisel.
3: Aga mõtle nüüd, tervel sellel kambal inimestel polnud mitte midagi muud teha.
2: Ei.
3: Mitte midagi muud ei olnud teha kellegil ja kõik läksid sinna.
2: See on väikese koha sündmus.
3: Ma räägin, mina on selle poolt, mulle meeldib see.
2: Ja kui meie külla tuleks selline Omniva pakki autom, kas üks kuubik,
3: vägev.
2: Me teeks samasuguse ürituse.
3: Mõtli, kui lahe, kui tuleks üks kuubik seal. Nagu siuke üks postkast.
1: Mina ei näe siin ka mingisugust nagu, okei, see tõesti, see pakkiautomaat on väikene, selline
3: see
1: armas.
3: See ei loe.
1: Aga mis...
2: On väikene või?
1: See ja, ei loe. See on väikene, jah, mis see on. Mõned on
3: aga see ei loe.
1: Ei, absoluutselt ei loe.
3: Ta võib olla nagu füüsiliselt väikene, aga tal on väga suur mõju.
1: Pärast ametliku osa, saad aru, külastas minister ka Ago Kirsipuu kutsel Kullama kiriku torni ning tutvustas ka sitakott. Matsi hauaga.
2: No, nii on küll.
1: Sitakoti Matsi hauaga.
3: Sinna nüüd tahaks isegi minna.
1: Tutvus ka Sitakoti Matsi hauaga. Tegemist on 1621. aastal surnud talupojaga, kelle haual asub rõngas ristan üks vanimaid säilinud omataolis Eestis.
3: Sitakoti Mats.
1: Jah.
3: Vaata, jällegi, mats. Ei teadnud.
2: Jaa.
3: Peab minema.
1: Ja siin nüüd visetaksegi, nalja öeldakse, et vallavalitsus ütleb ka, et saate tulla ju ka nende vaatamisväärsustega tutvuma, kui te pakki Kullamäele tellite nagu Kullamaale.
2: Väga hea töö.
3: Võikski tegelikult teha nii, et aegalt tellid pakki kuhugi suvalisse
1: Kullamaale.
3: Eestimaa peal. Ja. Et siis sa pead sinna järgi minema sellele ja ühtlasi saad ka siis seda kohta avastada.
1: Geniaalne. Mina ei pane Terrasele küll siin midagi ei heida ette. Miks mitte, kui kutsutud on Omniva juhid, värgid, särgid, abi, vallavanemad, kõik kohal, miks mitte?
3: Minul tekis lihtsalt küsimus, et kui...
1: Regionaalminister.
3: Kui talle tutvustati seda kirikutorni, et mis moodi see... See on siis käib, et sa lähed sinna torni, siis näidatakse, et see on torn.
2: No.
3: Siis Terras noogutab, lahe. Ja siis minnaks alla tagasi.
2: No sa oled ise ka kirikutornides käinud ja kiidid räägivad ja ajalugu kuulad ja vaatad vaadet ja näed ilusat. Minule on Kullamaa jätnud unustamatu mulje aegadest, kui ma käisin seal kartuleid võtmas.
3: Oh, näed . sul polnud ka midagi muud teha .
2: ei , see oli kohustuslik , kooli ajal saadeti .
3: kus see Kullamaa on üldse ?
2: Kullamaa , no kui sa sõidad .
1: Lihula , ennem Lihulat .
2: ütleme Saaremaale , siis , siis ei ole sul keeruline põige , aga sa näed kirik , Kullamaa kirikut oled sa küllalt oma elus näinud .
3: ma sõidan ju sealt kogu aeg mööda , kui ma Saaremaale lähen .
1: ja . kell on 6:54 , meie liigume nüüd täistundi .

0: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
1: Siin on kaart.
0: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhul. Uhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Bellalab, teie tervis ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja

tere hommikust. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigituludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga.

0: Tallinna Kiirabi ning Tallinna Hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. Venemaa sai küll Ukrainalt selge ettepaneku relvarahuks, kuid jätkas ikkagi rünnakuid, mis tõttu jätab Kiiev endale õiguse vastata sellisele käitumisele kohaste meetmetega, ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Venemaa ei ole oma sõjalist tegevust lõpetanud, tõdes Ukraina president. USA endine välisminister Antony Blinken ütles eile, et viimastel kuudel on Ukraina saavutanud lahinguväljal paremaid tulemusi ning samal ajal on Veneväed kandnud tõsiseid kaotusi. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kätte. Iraan teatas eile, et vaatab läbi USA uut ettepanekut. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pildisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja lubatakse täna 7-14 kraadi.
1: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Tartu maanteel ja samuti ka Kotka tänaval.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kaladi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil.

0: tere hommikust , 7:08 on saanud kell , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna , 7. mai . ja Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia , kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt . Kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal , nimesid mainimata , võib-olla muidu on vaja kompromissini jõuda kohtus
1: ei , aga võtame no, .
2: mis praegu oli siis ?
1: räägime ausalt ära , mis oli , mina ütlesin . Andres Puusepp
2: no. .
1: jälle , kõik , eks , ja siin nüüd siis .
2: millisel hetkel see kiusamise formaadi võttis ?
1: jah , tegelikult ütlesime Andres Puusepp jälle sellepärast , et Andres hakkab vist raamatut välja andma , aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja , vaata mingid inimesed kirjutavad mingeid artikleid ja siis nad annavad raamatu välja , ma kogusin kõik artiklid sinna kokku , mulle tundub praegu , et Andresel on Õhtulehega koostöö .
2: minu Rakvere või ?
1: et tehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need Õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saadki raamatu .
0: ma võin käsi südamel öelda , et ma pole Õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud , mitte ühtegi . ainuke sõna , mida ma vahetasin Õhtulehe nii-öelda paparatsoga golfbase , ma ütlesin , palun ärge pildistage , me väga palume , see on meie privaatasi , palun ärge tehke seda , see oli kogu minu vestlus Õhtulehega , ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud .
1: tegelikult siit juba sissejuhatusest aru , siin on meie eilne raadiojutt . Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud , lugegu täna Õhtulehte .
2: ei , aga äkki on mõnes teises lehes ka .
0: ei no homses kroonikas on tõesti , kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast , et nüüd on see tehtud , kõik andsime ise paar pilti ja noh , keda enam huvitab , see on juba nädala aja tagune asi , unustame ära . Inimene on juba nädal aega abielus , lähme edasi eluga .
2: aga ajakirjas Sõdur , seal ei ole mingit väikest nupukest .
0: ei , mul ei ole Sõduriga mitte mingisugust seost , ei ole .
2: Maalehes .
0: ei. kirjutage , pangu parem üle
2: Eesti
0: lehe .
2: Eesti Ekspressis kuud rubriigis .
0: pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna , rääkige sellest , mis te minust räägite , see klikib palju rohkem .
2: ei tea , see ka vana uudis
1: ilus pilt on teist siia juurde pandud .
0: peab midagi uut tegema .
1: me saaksime oma raamatu välja anda küll .
2: jah , sa peaks ka Pille midagi tegema , et oleks
0: kuulge,
2: nagu ,
0: teistpidi ,
2: oleks nagu esikaanel .
0: teistpidi , kui seal on ära mainitud Raadio Star FM , siis on ju väga tore .
1: ei , paraku on lause , vähemalt esimene , ma pole rohkem jõudnud lugeda , aga värske abielumees Andres Puusepp jagas raadioeetris .
0: Aga siin , mina arvan , siin meie jurist peaks sekkuma , kui see on võetud nagu raadiost Star FM , siis tuleks Raadio Star FM sinna ära mainida . see on meie raadio promo , kui sa võtad raadioeetris , ma ei ole kuskil mujal raadioeetris rääkinud .
2: ma ütleks ka , et Õhtuleht , kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid , et siis tee nii nagu Kroonika , alati mainib ära Star FM hommikuprogramm . Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha et... .
0: mis sa öelda raadioeetris , sul on vaja kuskil , aga kuna Pille pole lõpuni lugenud , äkki lõpus on allikas Raadio Star FM ?
1: ei , lõpus on üllatusi jagu spruudilt Andres abikaasas , Andre esitas koos sõbrannadega tantsu numbri , mis jättis peigmehele kustumatu mulje . kõik see kokku lõi meeleoluka isikupärase peo , mis peegeldas noorpari olemust .
0: väga õige no. , väga õige , ega midagi valesti pole öeldud ja. Samas .
1: viktoriin
0: no. ,
1: mis on loo pealkiri , sa nägid juba .
2: ei ole ,
0: ma ei taha
2: teada
0: loo pealkiri on .
2: see on kuidagi seotud eilse jutuga .
0: mina arvan , et seal on kuidagi niimoodi , et Jürgen Pärnsalu naeratas , Andres Puusepp on ulmas . kuidagi niimoodi .
2: mina kindlasti ei ole seal pealkirjas . ei , lõpeta ära , miks peaks mina seal olema .
1: siin on ikka Andres Puusepa üks lause võetud .
2: mis ta eile ütles siis hommikul , jah ? kas seda enam mäletab ?
0: ega seda ei mäletagi , kui inimene on nii armunud , mis ta suust välja ajab . ma ei tea .
2: Ja.
0: ma olen nagu pilvesõrnalt kogu aeg .
1: lause on pigem ilus .
2: on jah .
1: pigem liigutav .
2: annangi
1: juba vihjeid teile .
0: Andres on südamest tänulik .
2: ei oota , mingi nutmise asi oli , Andres rääkis , et kui laps tuli sinna .
1: ei , last ei ole mängu toodud , pulmatseremoonia ajal pisarad voolasid .
2: nojah , aga siis
0: sa
2: rääkisid seda .
0: jaa , voolasid küll . Need on asjad , mis läksid hinge . seal päris mitu kohta .
2: jääme siis homset
0: kroonikat ootama ja .
2: ei , homset Õhtulehte ootama .
0: no enam ei tule .
2: ei , no praegu ka rääkisime ju sinu pulmast .
0: nojah , aga see on kordus . tead , enam pole mõtet , nüüd on mingid uued asjad , uued inimesed , äkki keegi abiellub homme .
2: ma ei tea , aga mis see uus asi saab olla huvitavam ?
0: ma arvan , et absoluutselt iga asi . kas või see Hendrik Terrase pasti pakiautomaadi avamine on ka põnevam , ma arvan , inimestel lugeda .
1: ma pean tunnistama , et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu , siis see on isegi üle pika aja nagu minu meelest täitsa toredasti kirja pandud lugu , jah .
2: noh , asi seegi , aga noh , selles mõttes , et tore toredaks , aga raadio Star FM võiks läbi käia ikkagi .
1: Seda ka
2: on jah.
1: Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud . Need ei ole
0: Jürgenist jah ?
2: Minust .
0: mina ja Jürgen .
1: Andresest ja Sandrast , vabandust . Ma ütlesin , ma ühe silmaga loen lugu , nii et
2: ma . ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
0: aga mõtle , kui oleks .
2: see oleks kõva ajakirjandus .
0: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra . võtad Andrese oma
2: abiga. See oleks olnud lõbus.
0: Aga noh, see oleks aru saadab, jah.
2: Tegelikult on.
0: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
2: Nii palju koos.
0: On, jah. Midagi teha pole.
2: Kuule.
1: Meil on 500 eurot.
0: On tõesti. See on palju põnevam.
2: See on palju põnevam. Meil endiselt see laua peal pole saanud ära anda, me hakkame sünnipäeva mängu mängima.
0: Ole valmis meile helistama kohe varsti, ütleme sulle kuu, millises kuus sa võiksid olla sündinud. Ja siis juba kolmas helistaja pääseb liinil, ütleb oma sünnikuupäeva ja kui see langeb kokku meie siin kalendris kirjas olev kuupäevaga ongi 5 sotti sinu omad ja selle paneb välja kommipomm ju, selle 5 sotti.
1: Jah, sest et kui sa ei saa seda 5 sotti, siis sa saad kommipommilt kastide ja komme, me juba pugime siin kahe suu poolega.
0: Ja täitsa üllatavalt head kommid, mõtlen
2: ausalt. No, hakkan kohe maitsma.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis! Stiili mootorsaag vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arvo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
7: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
9: Rimis ilutooted, osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7.–10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3.99 ja maasikad 500 grammi 1.99. Rimi, tark valik.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
12: on põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda.
14: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, maikuus igal tööpäeva hommikul. Umbes siin samal ajal, kus me praegu oleme, hakkame meie mängima sünnipäeva mängu. Me nimetame ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui sa oled seal kuus sündinud, siis vali meie stuudiotelefoni number.
2: Ja meil on sellel korral see mäng hästi toredasti, et sa igal juhul võidad selle ja. Pärast, et isegi kui sa ei saa seda 500 eurot, siis kas... kommipommilt on tõesti kasti täis ja paremat.
3: Muideks Lõuna-Eesti suurim kommide ja küpsiste import ja hulgimüüja kommipomm on toonud meile kasti kommi siia ja terve hommik olen ma kuulnud ainult oigeid, oi kui hea.
1: Ei no natuke üllatas, tead miks üllatas?
3: Mina mitte eriti suure magusa sõbrana, olen väga suure kahtluse alla pakkud yeah. selle kõik.
1: Yeah.
3: Ja nüüd ma sõin siis selle kommi ära, mida te siin oigate ja kiidate ja ütlen, et ongi hea.
1: Tead mida, miks see oli minu jaoks üllatus, sest need kommipakid näevad minu jaoks võõrad välja.
2: Ja.
1: Ja avasin ja väga maitsvad ja tõepoolest maitsvad, nii et kommipomm 100 punkti ja kommipomm tähistab maikuus ka 30. sünnipäeva, nii et kommipomm on meie sünnipäeva mängu toetaja, aga nüüd me ütleme välja, et see kuu, kus sa võiksid olla sündinud, on
3: juuli,
1: kui sa oled juulis sündinud, eliste meile 63 66 200, on meie stuudiot telefoni number. Kolmas eliste pead olema, aga praegu esimene eliste ja ütle oma sünnikuupäev.
4: 4. juuli.
2: Vähe.
1: Tere hommikust, sina oled meie teine helistaja.
2: Tehke nägu.
1: Ära pane toru ära, sa pead ütlema meile
2: siis
1: praegu.
2: Siis tal oli kolmandal, ta jätis sellepärast ütlemata.
1: Aga mis siis praegu, no mõnel praegu. Inimesel läks praegu sellepärast on võimalus. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: Oled meie teine helistaja, millal on sinu sünnipäev juulis?
5: 6. juuli.
1: Opadi, 6. juuli.
2: Ma saan muidugi praegu mõtlema, et tõesti vihjeid ei pea andma sellepärast, et võitja on ju igal juhul see, kes kolmandana liinile ja saa
1: on. Aga vihji võib ikka anda nüüd, võib öelda, me ütleme 6. juuli on vähe. Aga mis nüüd arvad?
3: See ei muutu midagi, see on nagu tore.
1: Ei, see ei muutu midagi. Nii, ja nüüd... Tere hommikust, oled kolmas helistaja.
5: No tere hommikust.
2: Ära veel. Mis on
5: Esta.
1: Esta. No, sa oled ikka juulikuus sündinud, jah?
5: Olen.
1: Tore, suvel on sünnipäev, oi kui tore, see on sa vaias pidu pidada, ei pea kohe krentima mingisugust, ma ei tea, mingit hoonet.
3: Juul, kui sul on aed.
5: Jah. Ongi nii,
3: ongi. Hullud suvepeod, sadades.
1: Mina kohe
5: on olnud neid ka.
2: Nüüd on juba rahulikum, eks ole?
5: On küll, jah.
1: Sa oled nagu pille huvitav, juba jõudad sarrasused ikkagi.
5: Hullem veel.
1: Hullem veel. See ei ole võimalik.
2: Esta, ma minu käes on ümbrik, ma tegin selle lahti nii. Ja ma leidsin kuupäeva 12. juuli.
5: Yes!
1: Ongi!
5: Ongi 12. juuli.
2: Midest ilma, mida me just siin mitsutsime, aga sa said 500 eurot.
1: Kui tore!
5: Vau, ja kui jädasti seda on vaja.
3: On jah, mis selle 500 euroga nüüd peale hakata siis?
5: Oi, mul on vaja autoremontida, mul on vaja reisile minna.
1: Oot.
5: On vaja...
1: Nii palju nüüd ka ei saa selle.
2: Saab.
5: No, eks siis natuke tuleb juurde teenida.
3: Jah, kuulge, aga väga hea ju selline...
2: Issam, kui tore.
3: Väga hea selline täiend sellesse eelarvesse.
2: Jah.
5: Super.
1: Kuulge,
5: nii ootamatu.
1: 500 eurot on ikkagi suur raha ja 500 euros saab teha päris mitmeid asju ja Esta meil on...
5: See on ikka väga suur raha.
1: No, täpselt. Ja meil on Esta suurim hea meel, et see nüüd kõik niimoodi läks 12. juuli, see on üks väga oluline päev.
2: Ja kus kandis sa elad?
5: Maardus.
2: Aha.
1: Pille kindlasti, ma küsin Pille eest juba ära ennetada, aga mis lilled su loovis on?
5: Lilled või? Mul on pojengid ja siis mul on hortensiad ja siis mul on liiljad.
2: Mõtlen, kui sa maardus. Kui sa mõtlen.
5: Oot, aed on mul ikka väena Jeesus.
1: Okei.
2: Ma mõtlesin muidu, et äkki sa elad kusagil muuga maardus, aga olgu sul on maardus, on sul kodu ja siis see aiaga koht on sul väena jões.
5: Just nii.
1: Väga äge, Esta, ole palun kena, jää liinile ka veel ja ma räägin sinu keetur välist edasi ja palju õnne veel
5: kord. Suurima hea meelega.
1: Ja kuule ikka raadiot Star FM.
5: Alati.
1: Aitäh sulle, jää liinile.
5: Teile ka aitäh.
1: nii , meie aga nüüd lähme pool tunni uudistesse , teeme ära need ja siis tuleb perenõukogu .
2: millal sa viimati midagi täiesti spontaanselt tegid ?
1: jah ,
2: mis see oli ?
0: kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga . mine vaata piletilevi.ee

0: päevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
2: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: Siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Kebabiit, sinu maitsebiit.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Osta 2, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop, ajab sootsana.
17: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3.

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtluse, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulgeda aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalvekomisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigituludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb iseseisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haiglavõrk pole patsientide parimates huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pooltonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupool kõikjal taevas selgine, pea sooja lubatakse 7-14 graadi. Ja liikluses ka Tallinnas on Härjapea tänaval tekkinud väiksemat sorti ummik, samamoodi ka Herne tänaval on ummik ning patrull teeb tööd Tulika tänaval.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM ja me oleme tõepoolest jõudnud Perenõukogusse.
2: Mida sa viimati siis tegid spontaanselt?
3: Käisin Maardus.
2: Oh.
3: Just rääkisime Maardu inimesed.
2: Jah. Lihtsalt mõtlesid, et sõidaks kuhugi.
3: Sõidaks kuhugi ja siis tegelikult oli see, et veeretad seda kaarti näppu alle, siis te paned stopp ja siis jõudsime kuskile sinna Maardu lähedale. Tegelikult ma veel käisin sellises huvitavas kohas, mis selle koha nimi oli, seda ma ei mäleta, aga mingisugune väike sadam, mis tõenäoliselt ei tööta, see oli sõike mingi restoran Veer, mis on ajutselt suletud. Koljuotsaneem või mingi sõike asi. Sattusin täitsa lambist.
2: Ma natuke võin aimata, kuhu sa sattusid.
3: Seal on mingi pank ja sõike.
2: Hästi niisugune kõrvaline tee läheb ja siis jõuad mingisse niisuguse tühja, noh, suht inimtühja kohta.
3: No,
2: ja seal on olnud kunagi töötav ilmselt restoran, konverentsi
3: ja ruume, aga ma vaatsin seal sadamas ikka mingite hoonete ehitus käib ja tegelikult eramajad olid seal ilusalt mere ääres.
2: Ja
3: et see oli väga huvitav, et see oli see mäng, et vaatame, kuhu see tee viib mäng.
2: Ma olen selle spontaanselt läbi teinud mõned aastat tagasi, see on äge ja Maardu linna sõit oli kunagi hästi ilus, oli sinna sisse sõita. Nüüd on nii palju neid ringteid ja muid asju tehtud seal, aga Maardu on väga ilus linn tegelikult.
3: Me tulime sealt Maardusse sisse täitsa nagu teise külje pealt, kust ma kunagi ei ole tulnud. Aga no ühesõnaga selline väike tiir Tallinna lähedal.
2: Mina tegin eile sellise spontaanse otsus, et kuna meil oli natuke koera logistikat, kes tuleb maalt, kes tuleb linnast, et pidin abikaasaga koksama koera võtma Kadriorus. Noh, me polegi kunagi nii viisi teinud ja siis ma mõtlesin, et kui ma juba olen koeraga Kadriorus, no lähen siis ka jalutama.
3: No.
2: Loll otsus muidugi, sest et no, 21. sajand, kus sa võid koeraga jalutada enne. Juba see Koidule tänavale, see koht, kus me siis peatusime, et koera ümber anda, oli see korus elamute vahel on niisugune see hooviminek juba sildid ees siia koeraga ei tohi tulla, Kadriorus siia ei tohi tulla, mõtlesin, lähen jalutan selle ilusa Jaapani aia läbi, siia küll ja koeraga tulla ei tohi, ei tohi. No, mul on koer rihma otsas linnas.
3: Ei tohi, Jaapani aeda ei tohi koeraga, pole elust tohtinud.
2: Ei ole tohtinud või?
3: Sa ei tohi isegi Kadrioru parki ju koeraga minna, seal on sildid üleval.
2: No käisin mööda äärit.
3: Sa noh, selles mõttes ma sellesse Kadrioru parki tiigi poolsesse otsa. Noh, mis on ka minu olnud sõike, et mis mõttes.
2: Ja, aga võib juhtuda, et rikkusin natuke reegleid. Ma ei läinud küll sinna Jaapani parki siis noh, nagu sisemusse radadele jalutama. Aga mingi ääre tee ma valisin küll värisi siin, vaatasin, et mingid inimesed tulevad lastega vastu, kas saan nüüd riielda. Ei näinud silti, aga inimesed naeratsid, olid väga
3: tore. Ei saa midagi riieldes.
2: Ei, no miks see võib alati tulla mõni õiendaja, kes ütleb, et sa ei tohi. Nii, Andres, sinu kord.
1: Ma ei teinud midagi spontaanselt.
2: Ega me ei räägi eil, siis sa võid rääkida, mis üle
1: ei ole. Ei tulnud praegu meelde, mõtlen. Eks ma teen neid asju palju, aga... Ei, spontaanselt ei võtta. Aga Janne ütleb, et ostsin tomati taime ja istutasin ka kohe ära kasvuhoonesse. Lihtsalt spontaanselt tuli äkk mõte. Taaliselt teen seda peale 20. maid, aga näed, nüüd tegin juba 6. mail.
2: No vaata, Kristina ütleb, et tegi piruka mõttes. Oh, kuule juba piruks tehtud, lähen naabri naisele ka külla. Kinos on mitmed siin käinud, on lapsed elisid, kuule, emme, tule kinno. Läksingi kinno, ütleb
3: Janne. Seda mida?
1: Ma siin mõned kirjutavad nõuksid asju, et...
2: Ma võin öelda, et ma ka nädalavahetsel haarasin Andres Puusepa pulmas tohutult uhke Lille Kimbu täiesti spontaanselt kaasa ja viisin oma külarahvale imetleda.
1: Olle läks elukaasasega kinno eile täiesti spontaanselt ja Taavi ütleb, et kõik minu asjad on spontaanselt.
3: Kõik asjad.
2: Kuule, selle tomatite peale jäi mul silma seega, et Maarit otsustas täiesti spontaanselt, hakkab muru niitma ja niitiski no, juba.
3: Mõtles, et hakkab ja hakkaski.
2: Jaa, tegelikult on, mida niita küll, aga ma ei ole veel raatsinud. Praegu on nii palju ilusaid neid niisuguse juhuslike lilli no, seal muru sees.
3: Mina olen oma roboti igal juhul käima pannud.
1: Mina ka.
3: Lasta toimet.
1: Muru on õhutatud ja kõik on tehtud.
2: Tublid kärmed olete.
1: Ei, no ise ei õhutanud. Sõber ütles, et tegi endale, et tuleb teeb meil ka ära. Ei viitsi kodus passida.
3: Mõnus.
2: Muru õhutanud või?
1: Jah, õhutas ära masinaga, sõitis üle.
3: Lahe.
2: Ma pole kunagi muru õhutanud.
1: No võt,
3: siin peaks.
1: Võibolla peaks,
2: jah. Nii ilus, tihe muru.
1: Ja, võibolla oleks veel ilusam.
3: Veel tihedam.
1: Veel ägedam.
3: Veel rohelisem.
2: Tehke. Lähme edasi.
3: Kuule, aga see tuleb tagasi, ma ütlen teile.
1: mis asi ?
3: No kohe sa tead , mis asi .
1: sa räägid jälle nii spontaanselt midagi , et aru ei saa nagu .
3: aga see tuleb tagasi . olge valmis .
1: mingi asi tuleb tagasi .
3: jaa .
1: 60-ndate riietusstiil .
3: absoluutselt mitte . aga disainiga on see seotud küll . see tuleb tagasi .
1: kell on 7:43 , jääme siis ootama , mis siin tagasi tuleb . meie kuulame vahepeal Pet Shop Boysi siin raadios Star FM .

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Ilust hommiku jätku, kell on 7:46 saanud. No üllata, Jürgen, mis nüüd tagasi tuleb siis?
2: Kilepiima voldikan.
3: Kilepiima voldikan.
2: No öelge nüüd, et ei tea.
3: Tean, meie viskasime
1: need ära. Ma tean seda plastikkannu, aga mis see voldikan?
2: See disaini ime, mis siis 2010. aastal sai disaini auhinna.
3: Näite korra pilti.
2: Selline voldikan, mis oli piimapakkide ja kilepakkide juures poes.
3: Aha. Täpselt see, mis meil kodus oli aastaid.
2: No näed siis, selline saad niimoodi kokku voltida ja siis
1: hea
2: selle kilepiima asja sinna sisse.
1: Sest kogu aeg on ikkagi selle kilepiimaga kogu aeg mingi mõtet, kuidas seda hoiustada, mis paed mingi kannu sisse. Vanasti oli kõige parem see plastikkann, mille väga meeldis, see oli kõige mugavam.
3: Meil on siia maani see.
1: Pole seda enam.
3: Aa, et tegelikult nüüd on natuke teistmoodi.
1: Ja pakkipiim on veidi kallim.
3: Ei, meie ostame ikka kilepiimaga. Tead, ei ole jah sellist ümmargust plastikkannu, aga nüüd ma tean, et kui me need samad, mida Jürgen praegu räägib, ära viskasime, sest need ikkagi läksid mingil hetkel katki, no ma ei tea, 10 aasta pärast.
2: No jah, aga siis muidugi. Aga.
3: Ja,
2: muidugi seda on võimalik vaadata Eesti Tarbekunsti ja Disaini muuseumis. Ja siis üks inimene otsustas, et kuna see on tõesti nii tore asi, et siis ta kirjutas voldikannu disainerile Veiko Liisile, et äkki on mõni alles, Veiko ütles, et ei ole. Kuid lubas, et kui tahtjaid tuleb kokku nii, umbes 50 kanti, saab hakata partii voldikanne tegema. No saab mingi partii voldikanne teha. Jaanik on siis see inimene, kes otsustas, et tema võtab selle nüüd enda vedada, et voldikan tagasi tuleks, hõikas sotsiaalmeedias. Kas keegi tahaks kampa lüüa?
3: No.
2: Soovijaid kogunes üle 1500.
3: Oh, see oli, ma ütlen tõesti, me ma arvan 10 aastat vähemalt neid kasutasime, aga siis läks ikkagi midagi katki ja siis ossime need teise kannud. Ja miks võibolla need teise kannud on nõks, noh, mulle käepärasemad, mis meenutavad siis neid, mida Andres räägib, mis me lapsena kasutasime, on see, et nüüd on meil keefiril ja piimal erinevat värvi kannud. Et tollal, kui me neid voldika kasutasime, siis pidi oota, kas ma võtsin piima või keefi, see pidi piiluma nagu sealt nii-öelda.
2: Kuigi see pakk ju paistab läbi, see voldikan.
3: No,
2: siin on augud sees.
3: Just nimelt, sa pidiki sealt aukudest alatada. Oota, kas siin on keefir või piim kirjutatud?
2: Nad on erinevad värvi. Keefiripakk on roheline, piimapakk on sinine.
3: Ei ole.
2: On ikka.
3: Alati
2: on
3: ei ole.
2: On ikka.
3: Ma ütlen sulle, et ei ole kindlasti mitte
2: on
3: alati.
2: On ikka.
3: Ei, kindlasti ei ole alati.
2: Sama värvi.
3: Ja sageli on nad mõlemad sinisega.
2: Mis jut?
3: Päris kohe kindlasti. Sinise valgega.
2: Mida, mida?
3: Ja oleneb ilmselt,
2: mis brändi,
3: ja mingi on rohelise valgega, aga mingi...
1: Alma ja Valio...
3: on äkki sinisega.
1: Alma on roheline praegu
3: vaatan. Roheline just,
1: ja Valio on ka roheline.
2: Minu arvates
3: on... palun vaata, mis keefir meil kapis on.
1: Rahu nüüd. Farmis on ka roheline. Issand, ma vaatan... ma ei näe, jah, ma näen ainult rohelist.
2: Millest
1: on värvi pime, mulle tundub.
3: Ei ole, ei ole. Me, kuna mina ostan keefiri suvalist.
1: Tere on ka roheline.
3: Et ma ei vaata, mis brändi oma see on. Ma võtan selle, mis parasjagu selles poes on, kus ma olen. Ma ei tea, Lidlis on ühe firma keefir, Selveris on teise firma keefir.
1: Aga ikkagi ei leia siis.
2: Mina arvan ka, et need ei ole sama värvi. Ma arvan, et need on ikka eri värvi pakid. Sa oled lihtsalt kogemata kogu aeg piima jäänud. Sa ei saanud aru.
1: Võibolla tal on see vanaks läinud
2: piim
1: ja siis ta arvab, et see on sinine.
2: Üks oli hapuks läinud piim, teine tavaline ja siis sa mõtlesid, et üks on keefir.
1: Ei, no ma praegu otsin, ma ei ole tõesti leia, ma mõtlesin, et äkki on, aga ei leia tõesti.
2: Ei ole.
1: No ei ole tõesti, jah.
3: Ees kirjutab, ei kirjuta.
1: Ei kirjuta, jah. Sest ei aeta midagi aeta sassi äkki või?
3: Ei, no kuule, vahet ei ole ühesõnaga.
1: Ei, no vahe on väga suur, kui see sellise fakti välja ütleb.
2: Tõetab,
1: Maksima enda omad on ühte värvi.
3: Keegi päästab mind.
2: Ja keegi kirjutab, et Maksima enda omad on ühte värvi.
3: Aitäh sulle kirjutaja! Aitäh sulle kirjutaja!
1: Ta ütles, et need on ühte värvi, mitte et on sinine.
2: Aga teie ei käi.
1: Nii ma näen Maksima.
3: Inimene kirjutab Maksimast ostist. Sama asja hakkas putru tegema, eks mõtles, et valab poti piima. Tegelikult valas hoopis keefi.
1: No aga saada pilti pakkis.
2: Ongi, saadeti meile pilt.
1: Ongi, jah?
2: Jah. On tõesti üks Alma... keefir on sinine.
3: Ongi.
2: Ma piim on ka sinine siis.
1: Jaa, täitsa ühte värvi.
2: No see on kõik lõme siis.
1: Aga osta, mis sa ostad sellist?
2: Ei, sa ostad teist värvi.
3: Ei, no igas...
1: Ongi olemas, jah. Täitsa Alma keefir, täitsa sinine pakk, tõesti.
3: Igas selles kaupluses on üld juhul müügil ainult üks kile keefir.
1: Niimoodi.
3: Tavaliselt on nii, et ma ütlen tõesti, et lähed üht Maximasse, saad selle ühe kile keefiri, lähed Selverisse, saad selle ühe kile keefiri. Enamasti sul ei ole nagu valida, kas võtan selle kile keefiri või teise kile keefiri. Ma olen igapäevane kile keefiri oste, ma tean.
1: Aga jah, siis...
3: Aga brändi ma tõesti ei ole kunagi vaadanud. Võtan selle, mis on. Ja pett on ju teine asi, eks?
1: No pett on ka veel sama värvi või? No, sul on kolm kannu, sul poldik kannu, kõik ühe suusad.
3: Ma hakkan praegu mõtla. Ei, ma ei osta...
1: Aga mis see petti ja keferi vahe on?
3: Pett on ükskord nagu lurim, aga üldse mitte halvema.
2: Siin me arutasime seda, et miks üldse keegi petti peaks ostama. Pille teel on ainuke, kes petti ostab.
1: Ma ostsin selle pärast kunagi, et kama ma tegin pettiga.
2: Ei, keferi.
3: Kama teeks vist keferiga, aga pett on nagu natuke nagu lahja. Mõtled, no, et see üks vahepeal midagi lahjamat.
2: Pett on nagu veega lahjendatud keferi.
3: Mulle abikaasa üks päev ostis nüüd hapu piima. Noh, mida ma ei ole ka nagu naljalt sattunud osma. Ütles, kui võtaks vaelseks hapu piima. Võttiski, aga ma olen unustanud seda juua. Ja ma isegi ei oska teile praegu rääkida, mis maitsegi jooksed välja.
2: On huvitavad spontaansed ostud.
3: Ja, need on ka spontaansed. Ei, no,
2: pole see... elus ostnud poest hapu piima.
3: No, samamoodi see võib kama tegemiseks. Ja.
2: No, tükid on see.
3: Vaat ma ei tea, see praegu kodus on poolik. Et oleks nüüd teadnud, et tuleb siin selline teema.
1: oleks kaasa maailma. Kell on 7.53 kohe saamas. Meie läheme täist tundi ja Jürgen teeb ära täist tundi uudised. Ja siis juba võimatu küsimus mäng on tulemas uuest tunnis.

0: vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
6: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
9: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
10: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
11: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed.

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Elanikel paluti varjuda siseruumidesse, sulgeda aknad ja uksed ning kui nad märkavad madalalt lendavat kahtlast või ohtlikku objekti, siis sellele mitte läheneda. Riigi kogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajatele tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Laste haigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaal haigla ja laste haigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimates huvides. Välismaalt. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt kindlasti kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Lääne ja Põhja-Eestis on täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab lõuna Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal

0: aga taevas selgineb ja sooja lubatakse 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Linnuteel, Paldiski maanteel, Gonsiori tänaval, Peterburi teel ja ka Tartu maanteel.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud , kell oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos .
1: sellepärast , et me tahame sulle anda 30-eurose sokisahtli kinkekaardi . sul on kasvõi võimalus realiseerida seda juba lähipäevadel , et pühapäeval minna ja teha üks tore kingitus oma emale või vanaemale .
2: Sul on olemas juba sokid emale .
0: kusjuures ei ole ja ma mõtlen , et noh , oma ema küll , aga ma pean abikaasat ka meeles pidama , sest tema on ka ju ema .
2: Ja selle laps ise veel poodi ei torma emale sokke ostma .
0: noh , võiks juba tegelikult .
1: ei , laps teeb ka .
2: jalad all ju .
0: jaa , aga kuna meie läheme Hispaaniasse , siis eks me siis mõtleme seal sõpradega midagi naistele välja emadepäevaks , kindlasti me peame midagi pühapäeval tegema .
1: aina keerulisemaks läheb teil . Te olete lati nii kõrgele ajanud .
0: jah , sest kaks emadepäeva , mis meil olnud on olnud igavene jama . Ühel emadepäeval ma olin haiglas oma põlvega . Ja emadepäeva puhul naine tuli haiglasse mind vaatama lapsega . Läks südamesse , ei saanud midagi teha . Ja esimene emadepäev , mis abikaasal oli , siis oli ka mingi jama . Siis ta ütles , et on ainult vaid jamad olnud kaks aastat järjest . Loodame , et sellel aastal on kõik hästi ja ma juba tean , et on .
1: no selles mõttes on see sokisahtli kinkekaart eriti hea lahendus , et lähed ostad sokid ära , need saad alati taskusse pista , et no vähemalt on nagu olemas .
0: no jaa , aga kui sa lähed siia sokisahtel.net koduleheküljele , siis sa näed seal on tõesti väga kihvte sokipaare , mida sa saad emale kinkida , miks ka mitte , või vanaemal isegi , et väga lahe kingitus on meil täna ära andnud .
2: seal on tegelikult olemas ka sellised karbid , kus on kolm sokipaari sees või rohkemgi , ka üllatuskarbid , et kõik sellised kollektsioone saad siis võtta ja nendel on täitsa uus asi ka , mis on päris lahe , on see kunstisokid .
1: ja Eduard Veeralti erinevate , noh näiteks siin on absindijoojad on sokkide peal .
2: põrgu oma veel või ?
1: põrgu oma ei näe ma praegu ja siin on Berberi tüdruk , mida me ilmselt kõik teame kohe , ei põrgu oma ei ole .
0: mulle ikkagi meeldib , et on ema rinnamärk , parim ema , aasta ema , et teeks sellise piduliku tseremoonia ja annaks need pidulikult üle vägev .
2: kindlasti on ka isadele sokke , nii et .
0: mis sa nüüd hakkad isast rääkima , praegu tuleb emadepäev .
1: on need samad kunstisokid . noh ,
2: ta
1: sobivad ikka isadele ka väga hästi ja meestele , noh , need on ikka niisugused mustavalge , aga no on ka värvilisi , noh , kui Konrad Mägi maastik .
0: isale sobib ju tegelikult ka rinnamärk aasta ema .
2: sobib .
1: rinnamärk aasta ema , olgu peale .
0: jah , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja võida endale 30-eurone sokisahtli kinkekaart , jääme sind ootama .
3: kevad on käes , aeg-aed ellu äratada ja muidugi stiilselt . mullafrees , oksapurustaja , survepesur või akuoksakäärid . stiilil on kõik olemas . ja nüüd hea uudis . stiilimootorsaag vaid 149 eurot . võta töö ette kiiresti ja mugavalt , stiiliga vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee .
4: täna kolmes , 19:55 Rooside sõda . 20:30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21:30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha . täna õhtul TV3-s .
5: Cityalko ja Superalko kutsuvad kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival , 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
6: tere , mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd . mõni kutsub mind BYD , mõni BYD , vahel isegi BYD . tegelikult olen ma lihtsalt BYD , aga heal autol ongi mitu nime . tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks . BYD ootab .
7: sa oma sõiduki eest ju hoolitsed . väga hea , aga tee sama ka kindlustusega . praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt . kalkuleeri ja kindlusta juba täna .
8: kindlustust pakub Ergo Insurance SE . tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega .
9: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt . suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist . vaata konverter.ee . Kui soodne . Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
10: triibupastat kuulata on mängumeeste ritmi .
9: piletid Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel
11: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . Tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softrend.ee .
12: Benu veebiapteegis on ilunädal . Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga . Leia oma lemmikud Eutseriini , Bioderma , La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast . vaata rohkem benu.ee .
13: tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . laupäeval , 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . elagu emad ! tähelepanu , kontserdi ajal on parkimine tasuta . tule kogu perega Kristiinesse .
14: Eesti suvi on lühike . Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil , mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega . Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest . stiilselt ja kaua . Tikkurila.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
16: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 2,99 ja maasikad 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
18: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:19 saanud, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja meil on hauinaks siis ära anda 30 eurone Sokki sahtli kinkekaart.
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Telefoni number stuudios 63 66 200.
2: Mis sa mühised?
1: Tere hommikust.
3: Mis mühiseb?
4: Tere.
2: Tere.
4: Vanuas.
2: Ei.
3: Ei.
1: Ja hallo.
5: Tere, ma pakun ennast vaatava peeglisse.
1: Ei, ei. Aga tõepoolest naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
3: Mina arvan, et see on peeglisse vaatamisega seotud.
1: No see võib olla, aga meil pole ju nii kirjast. Tere.
4: Tere hommikust.
1: Tere.
4: Kamad juuksed.
1: Ei, ei, ei kamad juuksed. Hallo, tere.
5: Tere, ma pakun, et nutavad.
1: Ei.
2: Tere. Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Teid, mis
4: tukastavad.
1: Ja, see võib ka nii olla. Pille kindlasti tukastab rohkem kui meie.
3: Siin ei ole mitte mingit loogikat.
2: See pole tukastamine.
1: See on magamine. Lause norskamine.
3: Ja mina võib-olla magan, aga mehed tukastavad sagedamini, ma arvan.
1: Ära arva. Tere.
3: Ära arva.
5: Tere. Kallistavad.
1: Ei. Sa arvad siin. Võtame faktid. Tere. Halla.
4: Teevad juuksurid.
2: Ei,
1: ei.
2: Aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: 63, 66, 200
3: meie number. Ma mõtlesin, et ütleb praegu 60 korda sagedamini.
1: Tere.
4: Tere. Räägivad ise endaga.
1: Ei.
3: Ma siis täpsustan faktipõhiselt küsimust.
1: No.
3: Kuigi naised teevad seda ka väga harva, siis teevad nad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Meie küsimus on, naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed. Mida? Tere.
5: Tere, ma pakun, et vabandavad.
1: Ei. Ei, ei, ei, kindlasti mitte. Tere.
4: Tere, äkki käivad arsti juures.
3: Ei.
1: Tere hommikus, mis sul on teile?
5: Äkki autoga midagi seotud.
1: Ei.
3: No, ma ju andsin peegliga siin juba väikest vihjet, tead.
2: Pole vaja.
1: Sul on kiire kuugi või?
3: Jah.
1: Aha, tere hommikust.
4: Saab kahtlevad puldi pärast.
2: Ei. Aga naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mis see võib olla? Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Arvan, et söövad.
1: Ei, ei söö. Ei. Tere hommikust. Tere.
5: Ma pakun, et naeratavad peeglisse.
2: Ei. Naeratavad peeglisse ei ole õige.
1: Ei ole ka õige. Hallo, tere.
4: Tervist. Hallo.
2: Jaa. No, paku.
4: Ma pakun, et kreemitavad ennast.
2: Ei. Ei kreemita ennast.
1: Jaa, tere hommikust. Kas sina, mis sa pakud?
5: Sättivad ennast peeges.
1: Ei. Ärge nüüd veel.
3: Peegel ei ole meil vastuses sees, aga ma arvan, et peegli ees seisatamisega on see tegevus seotud.
1: Ära arva. Tere hommikust.
4: Seisavad peegleid.
2: Ei. Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
1: Mina ütlen jälle Pillel vastuseks, ma ei seosta siin absoluutselt peegliga mitte.
3: Ei ole nii, et ma seisan peegli ette ja siis mõtlen.
1: Ei. Tere.
5: Tere, ma pakun, et vaatavad ennast akendest, kui mööduvad.
3: Ei.
1: Tore pakkamine, ei. Ma jään isegi teine kord vaatama, kui on suur rakend, vaatan.
2: Kogu aeg.
1: Akna peal peegeldust, ma ei tea miks.
3: Aga mis sa siis näed? Kas sa näed midagi ilusat?
1: Vaatan. Nägusat noor meest.
2: Vaatan, mingi lahe vend käib.
1: Tere hommikust.
3: Nii.
2: Jah.
1: No nii. No nii, mis sa pakud?
3: Mis nad siis vaatavad?
2: Naised teevad seda umbes 3 korda sagedamini kui mehed.
5: Pildistavad ennast?
2: Ei.
1: See üldse nii keeruline vastus, ma mõtlen huvitav. Tere hommikust.
3: Ma teen seda üli harva.
2: Sina muidugi.
1: 63, 66, 200. Ma ütlen Pille, et ega siin ei võeta, et Pille teeb seda sagedamine kui
2: Pille esindab praegu üldse naise.
1: Sa ei puutu siia asja, sa pole ka keskmine naine.
3: Aga võibolla ma olen teinekord, mul tuleb meelde, ma olen teinekord peegli ja vaatanud ennast mõelnud.
2: No jah, seda küll.
1: Tere hommikust.
5: Tere. Enne lahkumist vaatavad peeglis, kas kõik on okei.
3: Nii, ja siis...
1: Siis
5: sätivad, kui on vaja.
1: Ei, ütleb sisuliselt vastus ette.
3: Aga ei aita hommikust. See, vaata, kuidas kell jookseb.
1: Tere.
5: Katsuvad juukseid.
3: Ei,
1: ei, ei.
3: Katsu juukseid. juukse niputas.
1: Kella vaatamine siin hommikuprogrammis on minu töö.
3: Ma tean.
1: Nii et
3: rahune maha. Las ma aitan
1: siin. Tere hommikust.
5: Tere hommikust negivad.
3: Ei.
2: Kas oli abi vaja, ma küsin. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed.
1: Tere hommikust.
5: Hommikust ma pakun välja, et teevad peeglile silma ja tulevad.
1: Ei, sõbrad, ma ütlen, unustage see Pille peegel täiesti ära, lähme algus peale. Naised teevad seda umbes kolm korda sagedamini kui mehed. Pille ongi teissugune inimene, ta teebki asju teistmoodi, ta ajab segadusse teid.
4: Tere hommikust, teevad nägusi.
1: Ei.
3: Lihtsalt teevad
1: nägusi. Ütleme niimoodi, okei, aeg jookseb tõesti. Oled kodus, mees ütleb... Naine, lähme välja. Sina ütled, okei, aga oota korra.
2: Ei, sa, siis... ei, naine, ei, naine ei, juba ei. Hakkab minema. Sen... Ei, oota.
1: Tere.
5: Tere. No. Pakun, et vahetab riided ümber.
1: Vahetab riided enne kodustahkuma. See on õige vastus.
3: Ja. See võib vahel juhtuda, et ma tulen, ma ei tea, lähen Andrese pulma on ja mõtlen, et panen selle seeliku ja plusis seisatan meil, kes vaatan, pagan see ikka ei sobi absoluutselt.
1: Ja ei, võib küll, vahel. Muidugi.
3: Lähen
1: võib,
3: panen teise komplekti.
1: Saame aru, võib olla
3: küll nii.
1: Saime küll. Palju õnne, Sokki sahtli kinkikaart on nüüd sinu oma.
5: Aitäh.
1: Jaa, palun jää liinile ka, ma räägin sinu keetrapealiselt edasi, kus auin sinu jõuab meie, aga lähme pool tunni uudistesse, sest aeg surb peale.
3: Jah, ja siis tuleb törts juttu törtsust.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
1: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
2: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
3: Kuule, sama siin! Nüüd on meil üks tee, koos Teppo kauplusesse.
2: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
4: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab

0: kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erineva jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
3: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
4: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
8: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Riigi kogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna laste haigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koos seisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärk Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvad kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et Lääne ja Põhja-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Kagupool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtul peaks taevas kõikjal selginema ja sooja graade lubatakse 7-14. Waze'i teated ka Peterburi teel ummik, Tartu maanteel suur sõjamäel ummikud, Narva maanteel ummik, Pallasti tänaval ummik, samamoodi ka Rannamäe teel, Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel ning Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: tere hommikust , kell on 8:38 saanud , oled raadioga Star FM .
1: Törts söögijuttu .
0: Törts .
1: jah , sellepärast .
2: see mõõtühik
1: ja Roosa Pipar on hästi tore , ta on intervjuu andnud ajakirja Oma Maitse ja ta ütleb tõesti , et kuule , igaüks saab ju aru , et kui sa jagad kellelegi retsepti , ütled toh ja siis pead törts .
2: muidugi saab .
1: törts oli õli ka , siis sa ju mõistad palju .
0: just nimelt , törts on törts , noh , sa ei pane seda palju , sa paned seda natukene .
2: aga igaühe törts on erinev , sellega peab arvestama . minu törts on täiesti erinev kui sinu törts , Pille .
1: on või ?
2: on muidugi .
0: ma arvan küll ,
2: et sellepärast , et seda ei saa nagu , seal ei ole kindlat mõõtkava ju .
0: ma võin seda katsetada küll , ma ütlen , ma toon sulle törtsu vett . siis vaatame , kui palju keegi toob .
1: või valame lillele törts vett , et ta ära ei kuivaks .
0: no vaata , see ongi , millele sa midagi paned , et törts on , lillele ma ütlen , pane törts vett , siis ma panen talle terve klaasi täie .
1: on või ?
0: no muidugi .
1: ma võin sulle öelda , Roosa Pipar on lahti seletanud , et mis on törts ja kui palju on
2: no. .
1: kui sa ei tea , mis on törts , siis soovitab ta , võtke mehel munadest kinni , siis mees teeb iik ja see ongi törts .
2: Selle järgi on keeruline mõõta , sest et iga mehe iik on ka erinev .
1: ärme jää selles .
2: selles mõttes , ma , kõik saavad aru , mis on törts , aga see on kõigil isiklik törts . aga tegelikult on ju veel olemas sirts ja .
1: sortsukese paned seda , eks see võib ka niiviisi öelda .
2: mis sa sirtsutad .
1: ja , mis sa sirtsutad . aga mulle meeldib see Roosa Pipar , ta käis meil ükskord siin külas ka ja tal on päris lõbusad videod , aga üks nagu asi , mis ta siin välja toob , on see , et kuule , mis asi see on , minu meelest sina , Jürgen , pidevalt otsid mingisuguseid uusi retsepte . milleks sul on vaja 100 retsepti , kuule ? kõigil on meil tänapäeval pea laiali otsas , kogu aeg on kiire , võta pigem nüüd niiviisi , et õpi mingite söökide tegemine kindlalt ära .
2: ma olen õppinud .
1: oled õppinud või ? no mida sa siis oskad meil ka ilma retseptita
2: teha ? võin vabalt teha 5 sööki ilma retseptita , ei ole mingit probleemi , see ei ole üldse küsimus , ma teen seda , et ma otsin uusi retsepte lihtsalt sellepärast , et endal oleks huvitav . kuna mulle meeldib süüa teha , siis ma ei viitsi teha kogu aeg seda kartulit ja kastet . kuigi aeg-ajalt ma seda teen , sest see on väga hea .
1: mis kastet sina teed ? sa teed selle nii-öelda võltshakklihaga ?
2: jah , näiteks on üks variant . ma võin seenekastet teha näiteks .
1: ja no tema retseptide puhul , mis mulle meeldib , et ta ütleb , et noh , tal ei ole nii nagu mingitel suunamudijatel , eks ju , peened retseptid ja asjad , ta teeb siin aeg-ajalt ka , ma saan aru , seda konservi makaronidega , noh , mis see on , see veiseliha konserv või mingi selline , on ju , et ta teeb täiesti ka selliseid väga tavalisi sööke või ta ütleb , et noh , olgu , vaatad mingit suunamudija sööki , keeda puljongit , no kes see jaksab sul tundide kaupa puljongit
0: no, . ma ei viitsigi , ma ostan poest juba valmis puljongi .
1: selle puljongi kuubiku , eks ole .
0: Sa ostad
1: seda
0: kuubiku , muidugi , ostad vedeleva puljongi , see on palju parem .
2: no mis seal salata , ma olen ka kuubikuga teinud , ei ole mingi , ei ole hullu .
1: mul on küll väga südameelarvamus kuubiku osas .
2: no üldiselt ta on jah , sest ta on nagu liiga ülemaitsestatud .
1: aga need on vist läinud ka paremaks .
2: Need on paremad , see
0: on
2: võimalik neid osta , mis on vähem soolased ja kõik asjad , et noh , et sa ei osta seda kollast pakki .
1: no vot , meie peres on see , eks , et kuna meil on tõesti tohutus koguses kogu aeg puljongit lihtsalt tulenevalt , kuna me oleme kaluri külas , siis tekib sealt kalapeades kalapuljongi , aga kuna meil on lambad ja kõik , siis mul on tõesti sügavkülm kogu aeg puljongit täis .
2: aga jah , mul on Instagramis täiesti olemas selline salvestatud retseptide kogum .
1: Instagramis ?
2: nojah , sa saad ju neid postitusi salvestada kogu aeg ju .
1: aa , et sa vaatad teiste neid postitusi ja siis salvestad ja siis sealt vaatad , jah ? aa , ma mõtlesin , et äkki sa ka jagad , see oleks ka tegelikult päris äge , kui sa hakkaksid mingisuguseid retsepte jagama , võib-olla võiksid ka uue suuna võtta .
2: ma teen teiste omasid , mul ei ole jagada .
1: aga
2: mis mõõtevõikud veel on siis ?
1: no
2: on . mõtled törts .
0: sutsu ja .
2: sutsuke .
0: pane ikka tutskelt .
1: ja ei no see ,
2: seda .
0: soola tuleb päris tutskelt sinna panna .
2: see on arusaadav jah .
1: ei , sool on siin ka eraldi teemaks , et jah , tema tegelikult pigem ütleb , et inimesed on hakanud nagu soola kartma et noh , ega see on ka jälle see mingi lõputu tervislikkus , eks ole , et soola pannakse üha vähem ja muidugi , kui sa kasutad puljongikuubikut , siis sa pead arvestama sellega , et puljongikuubik on sageli juba väga soolane .
2: no siis üldiselt ei pane soola . soola tasub panna siis alati lõpus , kui sa oled ära maitsnud oma toidu ja siis saad aru , et kas on vaja .
1: ma ei tea , paneb seal ikka vahepeal ka panna .
2: no aga noh , loodame , et sa maitsed vahepeal siis
1: ja , no vot , see lugu ühesõnaga mulle väga meeldis , nii et kui sa tahad lihtsaid mõtteid , ta muidugi annab siin mõned need retseptid ka onju , noh , siin on soe spargli kikerherne salat röstitud redise ja fetaga .
2: no vot .
1: kõlab juba päris hästi .
2: kõlab nii , et sa ei tee seda kunagi .
1: või jah , seda küll . ja ma vahel , mina jälle pildistan muideks aeg-ajalt , ma eile kusagilt , kas ajakirjast äkki tegin jälle pildi ühest .
2: sa pildistad , aga sa ei tee seda kunagi
1: isegi neid rabarberi ja kondentspiimaga jäätise kook .
2: sa ei tee seda .
1: Kahtlustan , et see oli naistel ees , aga võib-olla ma valetan .
0: aga tundub juba väga maitsev .
1: Diseni retsept rabarberi ja kondentspiimaga jäätise kook .
2: teeme niimoodi , et kui sa teed selle kooki , siis sa tood tüki siia ka maitsta .
1: see on jäätisega , ma ei tea , kas ma saan siia tuua .
2: ja teeme nii , et kindlasti nüüd kuu aja jooksul sa pead tegema .
1: ei no see on rabarber ongi kindlal ajal no, .
2: ongi , praegu ma vaatan juba tärkab ju .
1: ja
2: no. .
1: no ühesõnaga .
2: tee ära , mis sa niisama pildistad
1: . nii , aga me jääme no. , me võime jääda köögijuttude juurde , sest et ma tean lihtsalt , et meil kodus juhtus just üks apsakas . üks söögitegemine läks valesti , mitte minul , ha-ha-ha . ja siis võime natuke külmikutarkust ka sulle juurde rääkida .
0: kell on saanud 8:43 . ilusat hommikut soovime sulle siit raadiost Star FM . ole siis kindlasti koos meiega , sest kuni kella 10-ni välja on hommikuprogramm ja ega siis ju ka Star FM-is midagi otsa ei saa , muusika mängib ja Liis Lussmägi ja Eero Reinu ja kõik , kes siit täna veel läbi tulevad , nii et ikka vali oma kaaslaseks Star FM . Bad Boys Blue aga jätkab nüüd . head kuulamist ja ole kindlasti meiega .

0: Vikingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere, ilust hommikuhetku, kell on 8:47 saanud.
2: Kuna me aegelt elame abikaasaga kahe kodu vahet, üks ühes kodus, teine teises kodus, siis tavaliselt kui ta on üksi, siis ta ei hakka mingisugust suurt söögitegemist ette võtma.
3: Aga mis sina teed, kui sa üksi elad?
2: Ei hakka ka mingit suurt söögitegemist ette võtma. Ei, ainult enda jaoks kõdagi enam ei viitsi.
3: Aga meeldib see üksi olemine?
2: Üksi olemine on täitsa sobilik. Mm-hmm. Ja, aga
3: mis, mis hetkest nagu tahaks uuesti meest näha? Kaua, noh, mitu päeva on?
2: Ei, no okay. Meil vist ütleme argipäevadel me siiski ju, noh, püüame seda laudaelu sätida nii, et üle ühe öö ikkagi eraldi ei ole.
3: Laudaelu.
2: Ja kõik algab meil laudaelust, nii.
3: Tore, et sinust on sõike maakas saanud.
2: Ja siis ma tean seda, et viimane kord, kui ta siis üksi maale läks, et seda, ma ei hakka seal midagi õhtul süüa tegema, et mida, siis ma ütlesin, kuule, võta siin, meil on neid härmavilja, neid külmutatud asju, et võta siis neid ja viska tõesti mingi konservi hakkliha sinna sekka ja ongi söök valmis. Ta tegi seda ja ta ei kiitnud seda ja ma tean, miks ta ei kiitnud. Nüüd ma õpetan teid kõiki, kes te sööte aegajalt külmutatud köögivilju, oma maitsis jälle selle kohta lugu ka, aga sellepärast, et külmutatud köögiviljadega on selline lugu, et parimas seisus on nad just siis, kui nad on sügavkülmast välja tulnud. Et need on juba tegelikult eelnevalt plansheeritud, seejärel kiiresti külmutatud, ehk võib nagu öelda, mõtteliselt on lukustatud nende värv, tekstuur, toitained, kõik niimoodi kindlas Arusada. Hetkel on. Ja. Ehk siis, jah, sa ei peaks neid külmutatud köögivilju kõigepealt hakkama kuidagi sulatama.
3: Ei, ja kes hakkab?
2: No, eks meil muidugi juhtus see, et need sulasid lihtsalt tee peal ära, no, aga kõige parem on võtta, sa võtad sügavkülmast ja paned raks kuumale pannile.
3: Just.
2: Mitte jälle nii, et alles hakkan panema panni sooja ja siis see kõik hakkab seal kuidagi aurama, läheb plödiks. Ei,
3: siis ta hakkab hauduma, siis ta läheb siks nagu lögaks.
2: Lögaks ja vesi. Sellest sa võid teha pärast, ma ei tea, püree suppi, kui tahad. Sellisel juhul on.
3: No sa olekski võinud mehele öelda, et tee püree suppi sellest kõigest.
2: See, kuule, me räägime ju praegu sellest, et kui sa ei viitsi väga süüa teha.
3: Arvab, see on, siis viskab blenderis, see laseb nagu olemas.
2: No, ja räägi seda Andresele.
3: Mis on?
2: Miks ei tee endale vahel püree suppi?
3: Andresele on maru väga hea blender kodus olemas.
1: Ja. On.
3: Mis teeb suppi ja kõike värki.
1: Jaa, aga ikkagi püree suppi ei ole.
2: Püree suppi, mis meis endale
1: väljalt ei tee. Ma pean midagi ikkagi närima.
3: Ega õige mehe jaoks, see on nagu tite toitu.
1: Ei, ma usun, et püree supp on väga hea. Mul naisele väga meeldib see mingi tomati
3: püreesupid on ikka väga hea.
1: No, on, ma saan aru, ma olen ühes restoranis kunagi, kui me käisime Pärnus, sain, seal oli nagu tõesti oli väga maitsev, aga tead, mul hakkas see teise toidukorraga ikkagi hirmus vastu, mul ikkagi on vaja midagi ambal nagu krüpistada, ma ei saa niimoodi see, nagu lihtsalt neelad.
3: See leiba kõrvale.
2: Ühesõnaga,
1: näiteks, jah.
2: Mõte on siis selles, et kõrge kuumus, siis võtad sügav külmast need köögiviljad, noh, võimaluse korral ära nüüd liiget tihedalt pane, ära hakka neid mingilgi juhul loputama, eks? Ja siis tšah.
3: Mis sa neist loputad?
2: No, mõned inimesed vist pidavad loputama. Oh. Ma ei tea, mida mõnest. Ja soola siin soovitatakse nii, nagu see enam ütlesid tõesti panna nagu viimasemal hetkel, eks?
3: No jah.
2: Ja siis
3: sa ütlesid, et mõned need külmutatud asjad, nendel on juba mingid maitseaineid pandud. Ma ei ole midagi kokku puutunud sellega.
2: On ja nüüd ma olen olnud ettevaatlikum. Jah, et ma tegelikult ise olen ühe korra oma ühe päeva toidu käkki keeranud, et ma ei vaadanud, et olid juba maitseainega ja mulle endal meeldivad, kui ei ole, sest et ma ütlen...
3: Tahaks ise maitsestada?
2: Tahaks ise maitsestada ja ma ei ole selle... Ma nimetan ühte maitseainet niisuguseks puljongi kuubiku. Kui ma tunnen juba seda puljongi kuubiku lõhna, see ei ole mulle tegelikult sümpaatne.
3: Üks päev sattusin olukorda, kus oli vaja valida free kartulite peale kas sool või kartuli maitseaine. Ja siis kõrvalt öeldi kartuli maitseaine ja ma olin nii, ot, stop!
2: Mm-hmm.
3: Sellist asja ei lase mina elus läbi. Kartuli maitseaine oli kunagi mingi hästi teema. Ma mäletan, kui Hiiuma praami peal võtsid free kartuleid, siis nad olid üle valatud selle kartuli maitseainega.
2: See on ka natuke knorr, jah?
3: Ja see on nagu see nii imelik asi, et seda ei ole tarvis.
2: Ja mul endal on üks poolid pakki aastaid on kodus, et tead, peaks nagu meelde tuletama.
3: See on aegund. Tead, revideeri vahepeal oma maitseaine kappi.
2: Ma olen aja mulle meie laste juttu. Mis asi on aegunud? Mis asi on, Jürgen, aegunud?
3: See sinu lahtine kartuli maitseaine pakk, mis sul on 10 aastat seal kappis.
2: Läks pahaks
3: või? Muidugi.
2: Jürgen, kuidas läheb maitseaine pahaks?
3: Lõpeta ära.
1: Läheb ikka, läheb. Kindlalt läheb.
3: Pillekene.
2: Ma ei saa selle, vaat sellest ma ei saa aru.
1: Ei,
2: sool
1: läheb
2: paaks. Ei,
1: sool võib-olla mitte, aga mul ka mingi...
2: Pipar.
1: no jaa, aga maitseaine on ka, mul oli see mingi Vahemere maitseaine, selleks täitsa kui oli ikkagi tükki.
4: Läheb.
1: Tükki niimoodi oli ta ikka.
4: Maitse kaob ära, kõik asjad, et nagu lõpeta ära, asjad ikka, asjad ei seisa 10 aastat, no see ei ole su auto.
1: Siis ma ütleks 20.
2: Sõit seenele.
1: Varsti sügisel. No, kuulge, jääme külalist ootama. Phantom of the Opera.
4: Jaa, Opera Phantom.
1: On uhked etendused Unibet Areenal ja 5.–10. mai seda Unibet Areenal mängitakse, nii et veel saavad inimesed minna vaatama ja see on ikkagi maailma tasemel muusikal, mis on Eestisse toodud.
2: See ongi, minu jaoks oli see raputav kogemus, ma käisin seda Londonis vaatamas ja kui sa seda näinud ei ole, siis ma tõesti ütlen, et see tasub ära näha. No ma ei tea, kuidas siin Eestis need tehnilised lahendused on tehtud.
1: Väga ägedad, ma olen juba Instagramis mingid videosid näinud on, ja see on, mis sinna on ehitatud.
2: See peab olema vist sama, mis seal Londonis.
1: See on nagu wow. Wow. Ja, kohe tuleb meile sealt sellest tiimist keegi jutustama ja saame rääkida, mis siis Unibet Areenal kõik toimub.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluuk, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad.

0: muchachos! Circle K-sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
1: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
2: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
4: Nutikad hinnad ka rautas. Oppo bensiinimootoriga muruniidut 99 eurot. Hortensia vaid 11,90 ja Oppo universaalne muruseeme 9 kilogrammi 34,90. Ostaga kaarauta.ee.
5: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
6: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud sea välispilee kilohinnaga vaid 3,99 ja magusad maasikad 250 grammi vaid 99 senti. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad.

0: tere hommikust. Läti õhuvägi tuvastas ööl vastu tänast mitu Venemaalt Läti õhuruumi sisenenud drooni. Riigi idaosas Latgales kukkus kaks drooni alla, teatasid relvajõud. Tekkis ka kahtlus, et drooni tabamuse võis saada kütuse hoidla. Läti relvajõud aktiveerisid mobiilsed õhutõrje rühmad ning õhku tõusid ka Balti riikide õhuruumi turvavad NATO hävitajad. Riigikogu kiitis heaks erakonnaseaduse muudatused, mille järgi ei saa erakondadele annetusi teha kolmandate riikide kodanikud. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon saab aga võimaluse küsida dokumente ja selgitusi rohkematelt inimestelt ja organisatsioonidelt. Keelatud annetuse puhul on 30 päeva aega, et see annetajale tagasi maksta. Kui see tähtaeg möödub, siis läheb keelatud annetus riigi tuludesse. Kui Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühinevad 2028. aastaks ühendasutuse Tallinna haigla alla, siis esialgu samuti organisatsiooniga liituma pidanud Tallinna lastehaigla jääb ise seisvaks. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik. Lastehaigla arstid ise on seisukohal, et Mustamäe meditsiinilinnakus peaks regionaalhaigla ja lastehaigla kõrval olema ka sünnitusmaja, sest üle linna hajali haigla võrk pole patsientide parimates huvides. USA president Donald Trump ütles eile, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Üks Trumpi peamise eesmärke Iraani vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud ligi pool tonni kaaluvat kõrgelt rikastatud uraani. Hiljem lisas Trump, et USA saab selle Iraanilt igal juhul kätte. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Kagupool on pilvisem ja enne lõunal sajab Lõuna-Eestis kohati ka vihma. Õhtupoole kõikjal taevas selgineb ja sooja tuleb 7-14 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ja liikluses ka Tallinnas Laagna teel, Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel ummik, samamoodi Suursõjamäe tänaval, Sõpruse puiesteel ja Linnu teel ning Tammsaare teel samuti.
3: Maal on õhku, maal on rahu.
4: Tulge võimlemispeole.
5: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlemispeole.

0: tere hommikust , 9:06 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi . See on Londonist tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse . Tippmaailma tasemel näitlejad , lauljad , kõik on kohal , produktsioon on kohal ja meil on kohal siin üks ooperi Fantoomist sellist lavale ei astu minu teada , ma võib-olla ei saa aru ka selle maski taga ja ma tääris täpselt ei tea , kas seal on Reno Aikonen või ei ole , aga Reno meile külla tulnud , tere hommikust .
1: Tere hommikust , ütlen kohe , et seal ei ole mina .
0: ei ole , üllatus rikutud .
2: aga mismoodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa , meil pole ju nii suuri kohti väga , noh , ma mõtlen seda , et kui sa lähed oma jutuga , et tere-tere , meie siin väike Eesti , et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse , et aga kus me seda teeme siis ?
1: Kus , hea küsimus , sellepärast et see production , mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist , mahtus jeli-jeli sinna sisse . oligi küsimus selles , et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil , Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim areena , teistel on kõigil suuremad , aga mahutasime ära , noh , kui sa vaata , kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest , siis Eesti on okei küll .
3: Olgu , et kuna nad on nüüd 7 õhtut , siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist .
1: väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll üldse .
2: ma just mõtlen , et sa ütlesid , et noh , nibin-nabin mahtus ära , on ju . aga ega produktsioonist midagi ära ju ka ei saa võtta et... .
1: ei saa , kõik on tervik , jah , ei saa .
2: teeme mõne asja väiksemaks .
1: ei saa , jah , ei saa , kõik tuleb ju kaasa ja 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru .
0: mega , palju seda crew'd või seda meeskonda üldse kokku on , noh , ma tean , et laval on juba ju väga palju inimesi , eks ole , kõik need inimesed on vaja siin issand jumal , üle nädala aja ära majutada ka , eks ole , ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi , aga palju seda tehnilist crew'd veel seal kaasas on ?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest seotud .
0: appikene , noh .
1: ja parem söögu vähem , sellepärast et nad peavad veel tantsima ja laulma , nii et ei ole siin midagi ennast täis süüa .
2: kuule , aga Reno , mis sellisel juhul sa lava taga teed , kui juhtub tehniline äpardus ?
3: juhtus vist ühel etendusel ,
1: jah ?
2: sa lava taga teed sellel ajal ?
1: Ega minul ei olegi midagi muud teha , kui vaadata , et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema , et sest et mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi , et noh , mina veel sinna lähen , siis mulle virutatakse vastu pead .
2: aga siis hakkab kõva sagimine pihta .
1: kõva sagimine hakkab , see hakkas niimoodi pihta seal , kui see laev oli , eks ole , laev seisma jäi , et ma mõtlesin , issand jumal , mis nüüd juhtus .
0: no aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan , kui midagi juhtub , siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi , ega midagi nagu maailmas otsa ei saa , see on ju loogiline . kui asju tehakse laivis , asju tehakse päriselt , siis võibki asju juhtuda .
1: no just nimelt , et production on ju nii suur , et ei ole keegi kaitstud , et me ei tee kuskil ma ei tea , mehikoormas vaba laval midagi , eks me teeme suurt produktsiooni ja nii-öelda happens .
0: said sa teada , mis selle paadiga juhtus siis ?
1: Jaa , seal oli raadiolainetega oli , keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks midagi umbe , aga
2: sabotaaž . Andres Puusepp võib-olla ka
3: aga tegelikult ikkagi IT ühesõnaga , et noh , ma kujutan ette , muideks see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mängitud .
0: 30 on vist kokku sai .
1: 40
0: jah .
3: et huvitav , kas tehnika on siis nii palju muutunud , mina käisin seda kunagi Inglismaale vaatamas , ma väidan , et see on kõige vingem ooper , mida ma oma elus olen näinud , et selles suhtes see tuleb ära vaadata , et see on kohustuslik . aga ma arvan , et äkki tollal see paat liikus kuidagi nii , et mingi mees väntas või ma ei tea ja nüüd on see arvuti või ?
1: ma arvan , et see väntamine oligi teema ja nüüd, kus on kõik nii mehaniseeritud ja nii arvutite peal , ma käisin , noh , kui sa lähed lava taha , siis sa vaatad , see arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igasuguseid vilkuvaid tulekesi , ekraanikesi , ma ei tea , seal kümned inimesed töötavad seal .
0: no ja mõtle , igal seadmel on oma sagedus , on ju , ja siis need sagedusid , sa pead neid kuidagi ära elimineerima , et mingi rekkavend sul mööda ei sõida sama sageduse pealt , siis see paat ei pruugigi töötada , et seal on kõik time code itud ja noh , see on olega... selline täppisteadus tänapäeval , et uskumatu .
2: aga kui kaua sihukest asja siis üles sinna ehitati , sinna Unibet Arenale ?
1: Lava ennast nädala jagu , aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku 2 nädalat , sest et kui tuur hakkab , siis tuleb mõni laulja , mõni tantsija juurde , eks ju , ja nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval , eks ju , nad peavad harjutama , et selles mõttes nad on juba siin 3 nädalat koha peal .
0: aga kuidas need tippnäitlejad , selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal , nad teevad maailmatuuri , siit nad lähevad järgmisse kohta , ega nad jõuavad nad koju ka , on neil pered või mis inimesed nad on üldse ?
1: mina ei saa aru , mis inimesed
0: ei saa ,
1: ma ei saa ausalt nagu , nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet Arenal või ma ei tea kus , eks ole , või hotellis ja see ei ole elu , ma ütlen .
2: Aga nad on ühed üliinimesed , sest on, et kui sa vaatad neid laval , siis noh , see , kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja noh , see on
1: respekt, ikkagi pöörane . Iga õhtu nad annavad endast absoluutset maksimumi , ma näen , kui nad tulevad lavalt maha , kui peale seda kummardust , eks nad on täiesti läbi , sest nad on ka inimesed , aga nad laval sa kunagi ei näe nad , kas ta on väsinud või midagi , ei , nad annavad maksimumi .
3: on seal ka nii , et kes on esilaulja , tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see , oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi ?
1: Tead , logistika oli paras peavalu , kuna hästi palju on inimesi , aga mitte sellepärast , et keegi oleks staaritsema hakanud , vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku , eks ju , ja seda kõik on vaja , see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada , eks ole , või läbi teha .
3: tulevad Euroopa eri otstest ?
1: jaa , tulevad
3: kõik ei tule oma Londoni kodust ?
1: Kes kust tuleb , eks ole , et kes on , nad on ju laiali , eks ole .
2: aga ma kujutan ette , kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid neid lennuplaane paika panna , arvestades seda , kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi .
1: Õnneks on meil tiim nii parasjagu proff , et oleme varemgi teinud , aga see on
2: kõik said kohale ja ei olnud
1: kohale , eks ikka juhtus , kellelgi kadus kohver ära , kellelgi see ja teine ja kolmas , aga noh , seda tuleb ikka ette , kui on palju inimesi .
0: Igal juhul täna õhtuks saab häid kohti piletilevist soetada , sellepärast et mõned kohad vabanesid broneeringu alt , tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet Arenal . me teeme jutuajamisse väikese pausi , siis räägime Renoga veel edasi . kuulame ka The Phantom of the Opera ühte tunnuslugu , see on Andrew Lloyd Webberi lugu otse loomulikult ja seda saame siin raadios Star FM kuulata , sina aga mine vahepeal piletilevisse .

0: Telekas tundub lihtne, jah?
1: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
0: Millised naabrid on võitu väärt?
1: Tule ja vaata oma silmaga.
0: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
1: Loo alevikus aadressil Saha T8.
0: Näeme siin!
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt!
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
11: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
12: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuda, koop, ajab sootsana.
13: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst, 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
12: Hoiame sootsana!
14: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
15: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
16: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
17: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
18: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
19: Tere hommikust, kell on 9:21. Meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame , et 5.–10. maini seda Unibet Arenal mängitakse ja see maailmakuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud . Tere hommikust veel kord .
20: Tere hommikust veel kord .
21: Mõned etendused on ära olnud ja , hea küll , me rääkisime sellest paadist , mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT-lahendus seal . Ma mäletan , on ka see suur vägev lühter . See on üks oluline seen ja see lühter justkui kukub alla peaaegu ette . Kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub , et kas arvuti töötab või ei tööta , kas kraatsatab kellelegi pähe või mitte ?
20: ei , õnneks see on nagu väga turvaline , sest et kui ta alla kukub , siis ta kukub , noh siis on valus natukene .
21: jaa , aga me eeldame siis , et ei kuku nüüd nendel etendustel .
20: ta jääb natukene ennem seisma , aga see moment on tõesti ülivõimas .
22: Kui see on kui nii võtta , siis tegelikult on justkui nagu üks peategelastest laval . see on ju asi , mida peab siis eriti hoolega jälgima , et ilusti kohale jõuaks .
20: ta oligi , ta on , tundub , ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline noh , kõva priske asi , eks ole , mis tas ikka on , aga ta on ülihabras . et teda tuligi , talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea , kuidas nad seda pehmendasid , et ta üle selle reisi elaks , aga igal juhul ta jõudis ühes tükis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist Helmest
21: või midagi sellist . jaa , ma seda fakti loen praegu , jah .
20: jaa , et ta on ülivõimas , jah .
19: kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad , kui 10. teie lõpetate , siis läheb seesama trupp kuhugi edasi või ?
20: jaa , meie siin alustame Euroopa turneed , nii et lähevad tipa-tapa , kohe siit lähevad Poolas , lähevad Leetu ja siis lähevad edasi , nii et meist kaugemale .
19: ma mõtlen , need näitlejad , kes seal kõik on ja lauljad , tavaliselt sellisesse ossa saada käib kõva casting , sa pead kandideerima , sa pead sealt läbima erinevaid voore , lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa . on sul aimu ka , Reno , kuidas neil läheb , kas see on piisavalt tasuv töö , et sa oled nii kaua kodust ära ?
20: See on hull töö .
19: Ja seda nagunii .
20: Aga kuna nad on britid , siis nad oskavad ka raha küsida .
19: on jah
20: nii et jaa , et nad saavad ilusti tasutud ja aga muidugi casting on kohutav veel see
19: tuhandeid
20: inimesed tahavad sinna saada , eks ole , ja me peaosalistest ma üldse ei räägi , sest selle peab veel kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult .
19: isegi niimoodi
20: selline tase .
21: no fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2.5 tundi , sellepärast et siis hakatakse tegelema naha niisutamisega , raseerimisega , proteeside paigaldamisega . Reno , kas sa saad seda piiruda , aga mis toimub 2.5 tundi selle ühe inimese kallal seal varem ?
20: tead , see on üks asi , üks putka nii-öelda , kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse , keegi ei näe , kuidas teda tehakse .
22: huvitav , miks nii siis ?
20: vot saladus , vot ei ole .
21: sa näed , kuidas inimene läheb sisse ja 2.5 tunni pärast .
20: jaa , ma näen , kuidas noh , see Nadim läheb sisse nii nagu ta on , üks tavaline mees nagu ta on , eks ole . ja läheb sisse , välja tuleb , pumm . fantoom .
22: aga see mask tehakse ju ka eritellimusel , ma saan , see on igal fantoomil on oma mask , on ju .
20: sest näokuju on ju erinev ja ta peab täpselt fit ima siia kuidagi näkku , eks ole .
21: aga mingit sellist suvalist sagi , mis siis on lava taga , noh , et tantsijad seal saad sa kellelegi öelda , et how do you do .
20: kuule , nad niimoodi kisavad vahest , et ma pean neid korrale kutsuma . mängivad kaarte seal vabal ajal ja ma ei tea , teevad ma ei tea , mis asju .
19: aga mõtle ise , see on üks nende elu , see on nende kodu nüüd mõnda aega , me kodus ka ju mängid kaarte vahel .
20: nojah , aga võiks kuidagi tasemelt võtta
22: natuke meenutab siis nagu mustlaslaagrit .
20: no aga ongi .
22: on jah .
19: aga mis inimesed nad ise on , kui sa nendega suhtled , on nad toredad , rõõmsameelsed , mida nad meie Eestist arvavad , on nad saanud juba kuskil linna vahel ka ringi jalutada või ?
20: Nad on väga toredad , nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi . Ainukene , mis mind üllatab kogu aeg , on see , et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist , kes mida sõi ja kus sõi ja täpsemalt mida siis ja palju ja mõtlen , et mis see case nagu selle söögiga on , aga see on mingi suur asi nende jaoks , söök .
21: kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu , et oo , ma lähen sinna vanalinna restorani , tead , eile ma käisin seal heas restoranis .
20: jaa , käivad jah , ja jagavad siis muljeid , kes kus käis , mida sõi ja kui hea see oli .
21: aga sina sellega ei pea tegelema , nende hommikul .
20: jumal õnneks mitte , ma ei mahuks uksest sissegi , kui ma kogu aeg nendega söömas .
21: see on ju igatepidi jälle äge , eks ole , et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad
20: tasusin .
19: kas välispublikut ka on tulnud vaatama , etendus on ju inglise keeles tegelikult , ma ei tea , Lätist naabrid , Soomest , kuskilt siit .
20: Lätist on , aga üllatavalt palju on Soomest .
19: on ikkagi , jah ?
20: tuhandetest räägime siin kokku . kui me
21: nojah , sest nad lähevad Läti suunal edasi , ma sain aru , et kui
19: Poola
21: ja Soome nad ei lähe ilmselt .
20: Soome nad ei lähegi ja Lätis ka neid ei ole .
21: ahah .
20: nii et sellepärast nad tulevad siia, aga soomlased muuseas armastavad muusikali väga hästi, väga hästi läheb peale neile.
21: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, siin võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooper üldse.
20: Aga muuseas, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
22: Oh, wow.
19: Äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
20: Aga väga huvitav selline asja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, aru saadab. Aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et mis asja, et kui Kongost ei ostatud.
21: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti. Kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
20: No kui sa just Kalja Mannelguga ei taha sisse tulla, siis ei juhtu midagi, nii et tule ja rahulikult. Ja. Oma, noh, nagu ikka kontserite puhul, eks ole, veetenduste puhul, et oma söögi ja joogiga ei saa.
22: Aga saab mingit nänni, saab ka osta seal, saab mingit ka maski osta endale.
20: Sa saad osta, isegi maski saad osta. Minul on näiteks ostetud Portugalis, kui ma käisin vaatamas seda kruus, siis hästi ilus brošüür on, selline nagu tõeliselt hea klants paperil. Ja mina ostsin võtmehoidja näiteks.
21: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
20: Ja, eelmise tuuril lõpukontserti, eelmine sügis. Et teada täpselt, millega me tegutseme siin.
21: Olgu, selge.
22: Vaatasid ära ja mõtlesid, teeme ära. Või ja siis vaatasid ära ja mõtlesid, ai tea.
20: ja küsimus muuseas oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatsin Portugalis ära niimoodi, et vaatsin algusest lõpuni vaatsin ära ja olin meil rahul ka.
22: No, siis peab hea asja olla.
19: Aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna täna õhtul kell 7 on etendus, homme reedel on kell 7 etendus, laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vingeid maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
21: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
19: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
20: Aitäh teile kutsumast.
19: Edu ja Aksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
20: Ja. Kindlasti on tervised edasi.
19: Aitäh sulle ka. Meie aga jätkame oma hommikuprogrammiga. Meil poole tunni jagu veel aega siin eetris olla. Pille, Jürgen ja Andres, et ole sina meiega ka.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15.99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5.99. Maxima.
5: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
6: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
5: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodatelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
10: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist Ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder Shampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
11: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erismand tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
12: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
13: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
14: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
15: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika miinus 35 kuni miinus 40%. Eskaro terassi oli terras miinus 30 kuni miinus 40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Arma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
17: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
18: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 9.37 saanud, oled raadioga Star FM.
19: Ma tahan, et sa nüüd mõtleksid natukene oma elu peale ja tõenäoliselt jõuad sa selle tulemusena mõtteni, et su elu on olnud nii huvitav, et tead, sellest võiks lausa raamatu kirjutada.
18: Ei ole, ma arvan.
20: Raamatu kirjutada?
18: Ma arvan, see ei oleks väga hea raamat.
20: Aga kes seda lugeda tahaks? Ma ise või?
19: Vaata, see on sul huvitav püstitus. Mina isiklikult olen väga arvamusel, et tegelikult iga inimese elust isegi Andres elus, kes ta ütleb, et elu on väga igav, nagu me praegu aru saime.
20: Enne sinu elust ma loeks küll raamat.
18: Jaa, Pille elust ma loeks ka.
20: See oleks raamat.
18: Eriti veel need noorusaja Pille, et igast tegu tikid, vaat see ma loeks küll.
20: Aga ainult juhul, kui ta oleks seal väga nagu avalik. oma juttudest, sest kui ta hakkab keerutama, no siis täiesti mõtletu raamat.
19: Eks, ma tahtsingi jõuda jutuks, sinna sa katkessid mind, et mina isiklikult arvan, et ei sõltu mitte sellest, kui huvitav on sinu elu olnud, vaid sõltub tegelikult sellest, kuidas raamat on kirjutatud. Ma arvan, et ka maailma kõige igavamast elust on võimalik kirjutada väga haarav raamat.
20: Vanasti öeldi sellest, et tehakse saia.
19: Seda ma praegu siia juurde.
20: No põhimõtteliselt, no. See on ju sama, et ma panen märksõnad kirja, ütlen AI-le, et tee minust eluloo raamatist, aga västi ilusaks.
19: Näed, hakkab oma AI-ga.
20: No kes ma ise ju ei kirjuta, ma ei oska ju kirjuta.
0: Ei, sa võtad ju selle kirjastaja, selles mõttes sina võid ju mõnele ju jutustada oma lood ära.
19: No saab ka nii, mul jäi see teema silma sellepärast, et eilses naiste lehes on lugu sellest, et kas tahad saada kirjanikuks ja üks Eesti filoloogi haridusega Annika õpetab ja aitab. Ütleb, et iga ühes meist on raamat peidus.
20: No jah, aga tõesti, nagu sa ütlesid, ega lugu tuleb osata jutustada, tuleb hästi kirja panna ja siis võib tõepoolest ka igava elu põnevaks rääkida.
19: Ja tema teeb seda varianti ka, et kui sa tahad, et sinust tuleb raamat, ütleb, aga ma ei oska ise üldse kirjutada, teeb muidu kursusi, õpetab, kuidas kirjutada. Aga sa ütleb, ei ma ikka ei oska, siis sa räägid talle linti ja siis ta kirjutab su elust raamat.
20: Aga tee ära. Sul on nagu, sul on nagu midagi nagu rääkida ka.
19: Ja aga häda on selle, ma olen selle mõtte, mitte ma ei ole selle mõelnud, et ma oleks selle tõsis, aga ma olen mõelnud sellele, et paraku jah, minu elust ei saa raamatut kirjutada, sest kõik see, mis on huvitav, see teeb kellelegi võibolla haiget.
0: Mul on täpselt sama, ma mõtlen liiga palju inimesi ja saavad puudutatuna ennast sellest.
19: Ja, kui päris asjadest räägid.
0: No jah, ja ega noh. Tead mingid asjad, mida ei tahakski kunagi rääkida kellegile, mis siis tähtis.
19: Aga noh, samas, mis siin ka ühena välja käib, on see, et noh, ma ei tea, kui sul on...
0: Kõike ikka ei räägi ju. Kõike ei räägi isegi sõpradele, ma ütlen.
20: See on see tüüp, kes kommentaariumis käib ängimas. Täpselt see tüüp.
0: Näe, mis siin on, näe.
19: Teine äge teema oli veel naiste lehes, mis ma räägin teile ka nii, siis praegu palun, siia otsa ära. Muidu see hommikuprogramm otsa.
0: Ei saa, meil on veel väike pausi aega siis.
19: Ma tean, mul on palju rääkida.
0: Sul on nii palju täna rääkida. No jah, tema jaoks on ju reed, eks ole.
20: Ta tahab kõik asjad ära rääkida.
0: Ta ju homme ei saa tulla.
20: Ja, vaba päev tahab kõik asjad ära rääkida.
19: Tahangi.
0: Anna, mille minna, ma panen paar tausta juurde ja anna ainult minna.
19: Kahjuks sulle see korda ei lähe,
0: ei, kindlasti mitte.
19: Sina sellega hakkama ei saa, aga Jürgen võiks sellega hakkama saada.
0: Kuulge,
19: reisimine. Ja reisimine ikkagi nii viisi, et sul on null hotelli arvet.
20: Noh.
19: See on ju täiesti võimalik, sellest on aegalt olnud ka jutuks, täna naiste lees või eilses, siis mitmed pered räägivad sellest kodude vahetusest, kui äge see on, kuidas siin üks Agnese pere on käinud Baalil, Austraalias, Brasiilias, Norras.
20: Absoluutselt, minu sõbrad teevad seda. See on täitsa tore, jah. Nad on ka ööbinud kuskil välismaa kodudes.
19: Ja on kaks eraldi lehekülge tuvaks välja. Home Exchange ja jo. People Like Us, mida siis Agnes mõlemat jälgib.
20: Aga kunagi oli siuke siin nagu couch surfing ka.
19: See oli see tiivani peal magab.
20: See tuleb mingi onu sulle tiivanile.
19: Ja minu tütar läks niimoodi Austraaliasse, sellest oli tal väga palju abi. Esimese tööd oligi seal tiivani peal ära ja siis juba sai natukene jonksu. Aga... Ära hakkasin praegu,
20: Andres,
19: ei ole üksid ääli, et sa tahad hakata
20: ei, kohe ma, siin. Pane oma kodu vahetusse sinna lehele ja mõtle teine kord.
0: Ei, kuskile. Ma ei suuda, jah. Ei, mitte. Millel on selles mõttes õigus?
20: Mitte?
0: Ei, ma ei vaja.
19: Ta tahab viie tärnikas.
20: Ei, mis viie tärnikas, ega kui sa paned oma kodu, mis on nagu vääriline, siis sama väärsega seal kuskil
19: mulle. Ta ei taha teise inimese asjade keskele
0: elada. Ei taha, selles mõttes on Pillel tullin õigus. Ta tunneb mind ikkagi väga
20: hästi. Tellis ka teiste inimeste asjade keskele.
19: Ei ole ju.
20: No võõrad asjad.
19: Kuigi siin näiteks üks Katariina toob välja, et kui ta Hispaaniasse vaatas, et nii mõnus oli, et seal olid juba mingid laste jalgrattad, mängu asjad, kõik juba nagu olemas. No,
20: mina ei põe. Et selles mõttes see on nagu põhimõtteliselt nagu Airbnb, mis seal vahet on.
0: Ma saan
20: kui ma lähen
0: aru.
20: Airbnb, siis ma ei, ju kasutan ka teist.
19: Teine.
20: Ei ole ju.
19: On
20: lähen... Ei ole. Kus ta on teine? Ma lähen Airbnb teise inimese korterisse, mille ta on välja rentinud. See on ka täpselt tema asjad.
0: Jaa, ma olen
19: ei
0: nõus.
19: Ole.
20: On küll.
19: Sest ma rendin välja seda korteri, mis ei. Mulle vanaemalt päranduseks jäi. Ja
0: ei, mõned rendivad oma kodu.
20: Mõned rendivad oma kodu välja.
0: Oota, stop, see on mõtete vaidlus, sest mõlemal on natuke õigus. Aga ma tahan seda öelda, vaata kui te räägite kodu vahetusest, siis mina nagu justkui saan kuugi minna, aga nemad tahaksid nagu just, minu koju tulla.
20: Ja.
0: Never ei juhtu.
20: Miks?
0: Never.
20: Miks?
0: Ma ei taha, et keegi elaks minu kodus.
19: Aga Agnes ütleb, et alguses see tundubki sulle, et see ei ole normaalne, aga siis kui sa seda juba teed, sa näed, et kõik on normaalne, inimesed on tegelikult toredad, see on lausa nagu kogukond.
20: Suva ja mingi paar nädalat keegi elab seal, mis vahetab.
19: Ja üks oluline asi, mida ma pole saanud öelda, et alati ei vahetata üks ühele. et ma saan aru, et see kogukond on nagu kuidagi niimoodi, et ei pea olema nii, et ma leidsin nüüd baalil pere, tema ei. Tuleb minu koju, mina ei, tema koju.
20: Sa saad punkte. Seal on niimoodi, et sa saad punkte ja siis nende punktidega sa saad minna vastavalt. Siis
0: lahe, kogu. lahe.
19: Noh.
0: Ei.
19: Selge.
20: Jaa, ma ütlen jaa.
0: No, Teeme kiire pausi ja siis tuleme veel korra tagasi ja meie kuuleme Black & Peace'i. Muide, kes tuleb Eestimaale esmakordselt 15. juunil ja tasub neid kuulema ja vaatama tulla ja alles siin paar päeva tagasi avalikustati ju soojendajad ka.
20: DJ Andres Puuse.
0: Kus sa teadsid?
20: Laps, ma nägin.
0: No jaa, aga peale mind on veel päevaks muul ja pöörmüüd ja sämm ja...
20: Ei vahet ei ole.
0: Aga see lugu ma ootan seda laivis, see on nagu... No väga.
20: No loodame, et teevad selle kõik.
0: Teevad, seal on nais laulja ka ju.
20: No,

0: hommikus , kell on 9:48 , sa oled raadioga Star FM ja vahel ma mõtlen küll , oleks tore ikkagi , kui eetris mitte toimuv jääks ka kõik siia kuidagi eetrisse , sellepärast et me kõik praegu demonstreerisime oma inglise keelt ja ma ütlen ausalt , et no problemo .
1: Very good .
0: My English very good , it's
1: very good .
0: Very good .
2: Inglise keelt on hea osata , sest kui käid reisil , siis on see suureks abiks , kuigi täna meil on juba .
0: tead mida ? väga hea , et sa ütlesid reisil . näiteks kui mina käin reisil sõpradega , näiteks kuskil , ütleme Taimaal on ju . kuskil seal , seal käin ja siis räägivad minu sõbrad , kes räägivad puhtast , perfektsest , kohe läheme su teema juurde , perfektselt inglise keelt , siis nad , need tailannad ei saa mitte midagi aru . Siis nad ütlevad , puusepp , tule siia , siis mina ütlen , I want food , do you have very good food ja kõik saavad aru , mis
1: ma räägin . see on tõsi , et kunagi , kui ma suhtlesin Tai saatkonnaga siis sa pidid rääkima nendega ikkagi sellises esimese klassi hästi lihtsas inglise keeles , sest et muidu jooksis juhe kokku , jah , Andres Puusepp , täpselt . üks Andres Puusepp .
0: There is good party tonight , I want to go .
2: ma küürisin juttudega reisimise peale , sellepärast et mul jäi paar erinevat asja silma . üks on see , et Ryanairi juht nõuab reisijate ohjeldamiseks varahommikust alkoholi keeldu . et lennujaamas ikkagi inimesed kipuvad kohe napsutama hakkama ja .
0: see kuidagi käib nagu asjaga ka , sa lähed lennujaama , tead , nüüd läheb puhkusele , ikka sa lähed , võtad ühe väikse õlma .
1: no jah , täis ikka ei joo .
0: ei , aga ei , ma vihkan lendamist täis peaga .
1: aga inimesed joovad täis .
0: sellest mina ei ole aru saanud , võib-olla lennuhirm
2: on ju , aga kusjuures mina ka ei ole , nad ütlevad , et peaaegu iga päev peab mingi lend lendama lõpuks teise kohta , kui oli planeeritud , sest et lennuks on keegi , kes on täis .
1: Õnneks ma nagu
2: ma
1: väga
2: ei ole nagu näinud ju väga .
1: ei ole näinud jah ja. , ainult nojah , okei okay, , tšarterlendude tõenäoliselt on neid rohkem ja tõepoolest viimane kord ma nägin neid purjus inimesi siis , kui ma sõitsin Brasiiliasse , see oli mingi kolmele siuke no, keskealiste meeste
2: seltskond . segasid nad kuidagi .
1: vaata , minu mõttes ei sega , muidugi segasid , istusid täpselt mu taga ka , ma veel vihjasin seal stjuardessile , et äkki saab ümber istuda ja lõpuks õnneks sai ka , noh , see oli ikka nagu siuke jauramine .
0: Minu jaoks ikkagi purjus ja purjus inimesel on vahe ka , mõni on nagu selline , no natuke joogin või purjus , ta on teistmoodi , aga vaata , need lällavad ja karjuvad ja ebaviisakad , vaat need ongi nõme , väikse konjaki ja läheb lennuki peale , mis sellest on siis ?
1: aga noh , seal oli juba nagu selle ootepaviljonis oli juba näha , et noh , seal läheb lappes .
0: no puhkus algas .
1: pudel käis ringi ja noh , seal juba jaurati juba enne lennukile minekut .
2: tuleb selle peale meelde üks õnnetu lugu sõbrast , kes ostis Tallinna lennujaamast pudel Vana-Tallinnat ja sellega ei lastud läbi . ja siis ta mõtles , et ega raisku ei saa lasta .
1: jõi kiiresti ära .
2: ei , ta ostis selle , Lätist ei saanud vist edasi , pidi Barcelonasse minema , jõi kiiresti ära .
1: ei usu , et
2: ei mäleta , aga ta oli ärganud kuskil mingis koristajate ruumis kuskil seal lennujaama hotelli , ühesõnaga see oli väga kurb lugu , kui lõpuks oli kõik rahakotid kadunud ja mis kõik juhtunud , aga jah , ta oli Tallinna lennujaamast ostnud kaasa pudeli Vana-Tallinnat , aga vahemaandumine oli Lätis , et sealt ei lastud Barcelona .
1: ma kujutan ette , et see on nagu enne seda turvakontrolli need veepudelid , vaata , mis sulle käestakse ära panna või siis ära juua ja see , kus sa näed , kus inimesed kõik kulistavad oma seda viimast vett . Tema oli siis Vana-Tallinnaga tõenäoliselt niimoodi .
2: kui ma nüüd olin reisil , siis tulles ju kaugelt Mauritiuse mingi kolm lennukit onju , siis esimeses lennukis pakuti neid pisikesi veinipudeleid onju ja võtsin ühe , aga jäin kuidagi enne magama , jäi joomata ja mõtlesin , et noh küll siis saab seal järgmises lennukis võib-olla natukene onju , aga sa ei saa tegelikult nagu justkui .
1: ei saa jah .
2: aga õnneks oli selline see turvakontroll , kes noh , nagu niimoodi üle õla ütles kuidagi , kuule joo ära siin , siis ma nagu teesklesin korraks . no ei viitsi ka hakata sellepärast nagu kulistama kusagil turvakontrollis isegi väikest pudelit veini onju , see pole nagu .
1: veits piinlik ka .
2: ja see ei , piinlik ei ole .
1: no ma ei tea , ma ei tahaks seal nagu .
2: tahaks ikkagi seda veini nagu nautida nii-öelda , mitte klõmpsitada sisse .
1: teised inimesed ees ja taga ja sa siis paned pudelisse seda .
2: ja teine teema noh , kaudselt see reisimisega seotult on see , et Amsterdam , Õhtulehest loen seda , keelas sellest kuust avalikus ruumis lihatoodete ja fossiilkütuse reklaamid ja see tähendab seda , et linnas asuvatelt reklaamtahvlitelt kaovad kõik mingid šašlõkid , burgerid , bensiini , diiselautod , lennureisid kaovad , ei tohi enam lennureise reklaamida . sellepärast ,
1: et . siis veel ei tohi autosid , ei tohi reklaamida .
2: ei tohi autosid reklaamida enam , noh , ei tohi öelda , et tule , ma ei tea , McDonaldsisse .
1: samas , kui sa nüüd nii võtad , siis kõik on kütusega seotud , ehk siis tegelikult võiks kõik reklaami ära kaotada .
2: noh , näiteks .
1: et noh , kaudselt on kõik kütusega seotud
2: ja see poliitika on nüüd nendel selline , et kuna me räägime kliimapoliitikast , et siis on nende asjade reklaamimine vastuoluline . et noh , ega see , kui sa sööd seda ja jood teist ja reisid , ei tule ju kasuks . nii .
0: ma pean lihtsalt pea muusika peale panema , see Pille lihtsalt ei lõpeta , vaata tal on homme vaba ja ta lihtsalt laseks siin 11.
1: tal oli veel 5 ajalehte
0: ees . muidugi , 8
2: ise ka vaatasid , Ivo Linnal olid nii ägedad küsimused .
0: tee mehele autos , tervitaja , mängi meiega edasi , meil on hommikuprogramm tänaseks läbi saanud , Pille , ilusat nädalavahetust sulle .
2: head aega .
0: me ei näe sinuga tükk aega , ära ole kurb . küll ma kunagi tagasi tulen .
1: ole kurb .
2: näita nahka siis , kui
0: sa . ei , mul on väike pulmapuhkus ja siis ma olen kenasti ilusti tagasi .
1: mis siin toimub ?

0: But you're just a boy.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7-10 mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
3: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
4: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmann.

0: Kogu aktsiaselts Filter .
1: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt , mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks . Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot , kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot . Lidl , alati väärt .
2: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . Kokku tuli päris palju tegemist . Tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . Jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . Esimene , mis meelde tuleb , on Depo , sest kauplusloos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
3: Tere , mina olen Lotte . emadepäev on kõige armsam päev maailmas . Laupäeval, 9. mail olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses , et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert . Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta . Tule kogu perega Kristiinesse!
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilm täna jääb temperatuuride poolest 10 ja 14 kraadi vahele. Ja päeva esimene pool on meil sajuta. Enne lõunal on oodata siis sellist selgemat hetke, aga pärast lõunal võib mõningates kohtades tulla ka vähest hoovihma.

Milline hoogne algus tänasele päevale. Nädal on läinud kiirelt, täna on neljapäev, 7. mai. Mina olen Liis Lussmägi ja no küll meie hommiku inimesed oskasid siia lõpuminutitesse panna siis tõeliselt humoorika ja emotsionaalse noodi. Mina soovitan sul kindlasti täna nüüd võtta see hetk ja kuulata hommikprogrammiga järele koduleheküljelt starfm.ee, sest me muuhulgas rääkisime ka Oopere Fantoomist, oli väga põnev kohtumine.

armastusel loomulikult on suur jõud ja ma usun, et meie kõigi päevades on piisavalt just seda head tunnet. Millal sina viimati midagi täiesti spontaanselt tegid ja mis see täpsemalt oli? Sa jaga oma toredaid lugusid Radio Star FM pere nõukogus ja näiteks Janne ütles, et tema täiesti spontaanselt tuli selline mõte, et osta palju tomatitaimi ja istutas need ka kohe ära.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Helista telefonil 1720.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee. Mõnusamaks elu teie ehituse
4: ABC. Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/ kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
9: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
10: Ja kiired liiklusteated ka. Tallinna linnas hetkel märkad Tartu maanteel, Liivalaial ja Pärnu maanteel on liiklus natukene häiritud.
11: Maal on õhku, maal on rahu.
12: Tulge võimlemispeole.
13: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.

ülimalt positiivne Bruno Mars ja I Just Might. Veel Eesti, kui veel mõelda, et mis on need sellised erilised laulud, siis Eesti artistidest Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalul Münt kindlasti ka kohe-kohe eetrisse jõuab. Aga meil ei ole enam üldse palju aega jäänud emadepäevani ja nüüd on küll need viimased hetked, kus siis tuleb paika panna, mida sel aastal emadepäevaks kinkida. Luba, ma aitan sind, sest Bella Labi parfüümi kollektsioon Gulf Orchids Musk, kuhu komplektis on siis kokku 10 erinevat aroomi, kindlasti teevadki selle kingivaliku hästi mugavaks, meelde jäävaks ja selline mänguline lõhna kollektsioon võimaldab leida kingisaajal kohe kindlasti just selle lemmikaroomi. Me ju käime nii erinevatel üritustel ja meie meeleolu ka väga palju muutub ja siis ongi hea, kui me oskame just leida selle õige. Ja niimoodi tänu Gulf Orchids Musk'i parfüümi kollektsioonile saadki teha. Seal kui mõningad vihjed sulle annan, siis näiteks troopilised puuviljad või siis ka suhkruvati magusus. Kõik on seal olemas, aga rohkem juba saad vaadata bellalab.ee aadressilt ja vaata, see näeb välja väga stiilne, väga puhas, väga elegantne. Ja kui ise osta ei taha, jääd lootma õnnele, siis tule mängu arve ära.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
3: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
4: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
8: Meno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja

0: 35 aastat sinu tehnika poolt.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Täna enne lõunal Lõuna-Eestis võib veidikene vihma tulla, aga pärast lõunal läheb taevas igal pool selgemaks ja vihma hood jäävad ka harvemaks. Ja täna Eestis sooja 7-14 graadi.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

milline energiline kulgemine , sa kuulad raadiot Star FM , imetoredat neljapäeva jätku sulle , mina olen Liis Lussmägi . ja kui sa vajad võib-olla häid soovitusi , mida minna kasvõi teatrisse või kontserdisaali vaatama , siis me rääkisime täna maailmakuulsaimast muusikalist . Ooperi fantoom Reno Hekkonens oli siin stuudios ja mis põhjused on need , miks sa võiksid oma kaaslast üllatada ühe mõnusa kultuurielamusega . seda kuula juba raadiost Star FM Instagramist .

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
3: Siin on kaart.
2: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
7: EE. Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
12: Ehituse ABC-s on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
13: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
14: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
15: Triibu Pasta kuulata on mängumeesta ritameel.
14: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
16: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
17: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
19: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
3: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
20: Kebabi. Sinu maitsebiit.
21: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
22: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
23: Petsiti, lemmikute lemmik.
24: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
25: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info.

Võtame Taukari sõnadest kinni. Salaja, sa loomulikult teed ka sellised kingiostud, kui on tulemas mõni oluline tähtpäev ja sa mõtled praegu tähtsa inimese peale ja tahad, et kindlasti need meelde jäävad hetked kestaks kaua, jääksid meelde ja Võt Raadios Star FM küll sel aastal emadepäevaks me anname midagi väga erilist. Tegemist on siis pelala.ee e-poest, leiad samamoodi, väga hinnalise parfüümi kollektsiooni Calf Orchid Musk. Selles komplektis on 10 erinevat aroomi. Need on hästi mugavates pudelites ja sa saad tegelikult hakata justkui mängima ka selles lõhnakollektsioonis, sest sa saadki leida nende mitmete valikute seas oma lemmik aroomi. Milline see kõik välja näeb, selleks minegi pelala.ee aadressile ja ole kindel, et kogu see ilu ja võlu, mis sealt kaasa tuleb, nad on ise ka lubanud, et õrn muskuseline alus ühendab lõhnu ja annab neile hubasust, nii et sa saad siis valida kas meeleolu või sündmuse järgi just oma lemmiku. Ja see on kvaliteetne, see on väga hästi pakitud, nii et tegelikult sul jääbki ülevaid sellele üleandmise rõõm. Nii et arvara mängus ootab sind tasuta kingitus. Aga muusikat nüüd sulle ja parada ja iso ja bailando!

0: Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
5: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee / droonid.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
11: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8,59 €. Barbecue söegrill 6,99 €. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
15: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
16: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööblikauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suus sulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Nii nagu lubati, et lõunapaiku läheb taevas selgemaks, nii on ka juhtunud ja kui Lõuna-Eestis hommikupoolikul veidikene vihma tuli, siis seega on seal taandumas. Õhtu see vastu.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahjubroiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
9: Kunju tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
11: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
12: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
13: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
14: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
15: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
16: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
17: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
16: Sest depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
18: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
19: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee.
20: piletid piletilevist.
21: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
22: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
23: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
24: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
25: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
26: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muuda koopa ja soodsana.
27: Finis Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm 13,99.
28: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee /kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
29: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
30: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt. Volkswageni festival on tulekul ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
31: Hea autojuht, kohe saad nautida nii George Michaelit kui ka Tommy Cashi. Aga liiklusolude poole pealt saad praegu nautida Tallinna linnas küll suhteliselt sujuvat liiklumist ja on alustatud teetöödega Hipodroomi lähedal ja seal võib olla praegu siis väikeseid selliseid seisakuid. Samuti antakse teada, et praegu natukene võtta arvesse lisaaega Peterburi teel.
32: Maal on õhku, maal on rahu.
33: Tulge võimlemispeole.
34: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: espresso macchiato.
1: Maikuu ja iga selline Eurovisiooni laul tekitab erilise tunde. Järgmisel nädalal me ju hoiame pöidlaid pihus, et Eesti kindlasti ka lõppfinaali pääseks. Sel nädalal me tähistame aga emadepäeva ja mina, olles kahe lapse ema, siis mina ütlen alati, et minul ei ole vaja lilli, minul ei ole vaja üllatusi, mul on tähtis see, et pere on koos ja omavahel tehakse midagi toredat. Kui aga sina tahad kellelegi midagi kinkida ja midagi sellist, mis kohe kindlasti jääks meelde, siis ma usun, et Bella Labi parfüümikollektsioon oskab selle soovi täita filigraanselt. Sellepärast, et selles komplektis on koguni 10 erinevat aroomi. Need on hästi mugavalt pudelitesse paigutatud ja kokku tulebki selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab siis leida oma lemmikaroomi. Nii et kujuta, et täna on meil neljapäev, võibolla homme on sul vaba päev ja sa plaanid täna õhtul oma kaasaga minna restorani. Ja sul on võibolla selline vallatu tuju ja siis sul ongi 10 erinevat parfüümi. Nuusutad need läbi ja leiad selle õige, mis tekitab just seda tunnet. Nii et selline väga huvitav lähenemine just tänu Bella Labi parfüümikollektsioonile Gulf Orchid Musk saabki olla. Ma annan selle sulle täna täiesti tasuta. Kui aga tahad kindlasti seda ise osta, siis mine vaata Bella Lab.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Pühapaari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid. Ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.

0: Saat rohkem penu.ee.
1: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushigeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lidl, alati väärt.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD. Mõni püüd, vahelisi Bead. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
7: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot ja Flammif Veera grill 89,90. Osta aga kaarauta.ee.
8: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähim Skoda esindusest.
9: Skoda. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadio.

0: juurde ja pärastlõunal on taevas igal pool selge. Nii et kui päeva esimene pool andis veidikene vihma, siis ei, õhtutundidel seda küll ei ole. Ja homme reedel ongi oodata ilusat kuiva päikeselist päeva. Sooja 11 kuni 16 kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

täpselt 5 minutit üle ühe on liikunud kell kaunil neljapäeval ja sõber, tore, et sa kuulad raadiot Star FM ja soovin sulle ka head isu, et suure tõenäosusega oled sa lõunat söömas. Minu poolt sulle aga ikka muusikapärlaid.

nostalgia, helgus, mõnus kulgemine, kõik selles laulus üheselt olemas. Ma loodan väga, et kõike seda positiivsust ja toredust leiad sa alati ka Raadio Star FM hommikuprogrammis ja praegu maikuus tasub eriti varajastel tundidel meie hommikukolmikuga liituda, sest meil on sünnipäeva mäng tööpäeva hommikuti kell 7.15. Ja kui oled ammune Raadio Star FM kuulaja, siis see mäng on sulle loomulikult tuttav, ehk et me ütleme ühe kuu jaanuarist detsembrini ja kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis sa helistad stuudiosse. Sa pead olema kolmas helistaja, siis pääsed mängu, meie nimetame sulle ka kuupäeva ja kui kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, saad endale 500 eurot. Kui aga kuupäev ei klapi, tühjade kätega sa ei jää, sest kommipomm annab sulle kastitäie maiustusi. Palju õnne neile, nemad tähistavad oma 30. sünnipäeva ja kuna nende tooted on müügil hästi varustatud kauplustes üle Eesti, siis kindlasti oskad neid silmata ja ka üles otsida. Aga sünnipäeva mäng homme juba jälle kell 7.15.

0: väike hetk ja siis juba viin sind 90-ndatesse, sest naudid Backstreet Boysi ja Show Me The Meaning Of Being Lonely. Milline on hetkel aga liiklusolud Tallinna linnas? Hea autojuht, sulle ka teada annan, et Endla tänaval on toimunud avari. Seal võib olla liiklus siis häiritud. Pane tähele, ehitustööde tõttu on Peterburi teel päris pikk ummik, samamoodi Suur Sõjamäel. Jõe tänaval ka on sul vaja arvestada ooteajaga ja politseid silmad sa praegu Ahtri tänaval, Paldiski maanteel, Nõmme teel ja Tamsare teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. Uksedlukud.
8: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
9: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
11: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna! Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Aeg puhkeda õitsele! Alates 7. maist ilufestival Lillis! Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushigeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
14: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
16: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
17: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
16: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
18: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
19: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
20: Oh, mõnisem.

0: automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.

0: sellised suvised meenutused olid siis Bryan Adamsilt. No ma usun, et ka sinul kindlasti on mõni selline väga ekstra eriline suvehetk meenutada, kui keegi peaks seda sinult küsima. Ja ma usun, et uusi hetki. Sa ju lood ka sel aastal järgmatel kuudel ja kui on tulemas kellelgi mõni tähtpäev, mõni väga oluline üritus ja sinna on vaja ka kingitust, siis Bella Labi e-poest leiad sa parfüümikollektsiooni Calf Orchid Musk ja selles komplektis on koguni siis 10 erinevat aroomi mugavates pudelites. See on selline hästi mänguline lõhnakollektsioon ja võimaldab siis tõesti läbi erinevate meeleolude või läbi erinevate ürituste, sündmuste leida just oma lemmikarooma. 63 66 200 on stuudio telefoni number, ole hea, tule mängu. Hallo.
1: Tere.
0: Tere. Nii, kaks küsimust sulle ja hakkame järjest minema. Noh, ma loodan, et sa saad kõikidele õigesti vastata. Mis on üks kallimaid maitseaineid pärast safranit? Võibolla ma aitan sind nii palju, et kuna auhinnaks on tõesti väga hinnaline lõhnakollektsioon, siis mõtle korraga lõhnade peale, et millised lõhnad nendes parfüümipudelites võivad olla.
1: Jasmiin.
0: Jasmiin vastad sina ja see on praegu vale vastus. Kahju küll sa oled mängust väljas, aga 63 66 200 on siis studio number ja ruumi on järgmisele helistajale. Tere!
1: Tere.
0: Mida sina
1: pakud? Roosiõli pakud.
0: Ei, roosiõli ei ole see, mida soovin kuulda. Mis on üks kallimaid maitseaineid? Pane tähele, maitseaineid pärast safranit. Hallo.
1: Vanilli.
0: Jaa, hästi. Nii, esimene küsimus vastatud ja jõuame nüüd järgmise viimase küsimuse juurde. Millist riiki peetakse mango kodumaks? Seda on kasvatatud seal üle 4000 aasta. Aga millist riiki kodumaks peetakse? Paljudes riikides kasvatatakse, aga mis on just see koduma?
1: India.
0: Hästi, väga tubli! See on India ja sina oled endale saanud tõesti väga kena kingituses on nii hinnaline. See on lõhnakollektsioon, kus siis on tõesti 10 erinevat parfüümi. Palju õnne!
1: Aitäh!
0: Ilus šest igal juhul ka kallile kaasale näiteks edasi kinkimiseks ja sõbrad homme siis viimane Bella Labi poolt välja pandud parfüümikollektsioon Calf Orchid Musk ootab siin raadios Star FM. Need päevad on näidanud ära jätta kõike juhuse hooleks, ehk siis kui sa ei pääse liinile, siis mine Bella Labi e-poodi ja osta sealt endale.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha

0: tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Saies leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopajab soodsana.
3: Finish Ultimate Lemon. Nõudepesumasina tabletid 50 tükki 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm 13,99.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Majonees Provençal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79. Ja peoleva jahutatud seakood Condita, kilohinnaga 1,99. Maxima.
8: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
9: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Kebabi, sinu maitsebiit.
12: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
14: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
15: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Homne ilm on totaalselt kuiv, ilus, päikesepaisteline ja homme päeval sooja 10-16 kraadi.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ansambel Heart on tõestanud muusikamaailmale, et rock ja nemad, või ütleme siis selline soft rock ja nemad käivad loomulikult käsi käes. Head neljapäeva jätku, mul on nii hea meel, et Raadio Star FM on sinu lemmik raadio. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma kindlasti tuletan sulle meelde, kuidas ja mis moodi sel suvel koos oma sõpradega kümblustünnis mõnusasti aega veeta.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
5: EE, kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokid ja rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
8: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
10: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
12: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
13: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Ja aitäh, me tõesti ei vaheta õli, me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
14: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põhsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
16: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
17: Kas su isa on alati selline?
18: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
20: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
21: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
22: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
24: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
25: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
26: Petsiti, lemmikute lemmik.
27: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte.
28: Autojuht, sulle ka kiired liiklusteated ja Tallinna linnas loomulikult on väga mitmes kohas praegu ka ehitustööd ja nii sa panedki tähele, et siis Paldiski maanteel, Tulika tänaval, Peterburi teel, Suur Sõjamäel on sellised suuremad sorti ootajad ja ka Narva maantee juures, Tallinna ülikooli juures on siis praegu mingil põhjusel tekinud pikem ooteaeg, mis muidel laieneb ka Pronksi tänavale. Soovin sulle igal juhul turvalist liiklemist.
29: Maal on õhku, maal on rahu.
30: Tulge võimlemispeole.
31: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: selle lauluga tahaks kohe kuidagi väga vägisi tõmmata paralleeli sellega, et kui enda kalli inimese silmis jutumärkides olla võitja, siis saad seda kindlasti sel juhul olla, kui näiteks sa teed tähtsaks ürituseks, sündmuseks, tähtpäevaks kingituse, mida ta võib olla isegi ei ole osanud e-poest otsida, sest see lihtsalt ongi nii eriline parfüümikollektsioon Kalb Orchid Musk. Bellala.ee poes on kindlasti seda, mis tekitab erilisi tundeid. See on siis Dubai parfümeeria üks silmapaistvamaid nimesid ja nii saabki siis nautida ja kasutada ja tunnetada modernseid ning selge iseloomuga lõhnasid, sest selles parfüümikollektsioonis on kokku 10 erinevat lõhna. See ootab siin kingitusena homme mängus, arva ära. Või siis, kui tahad kindla peale minna, mine vaata Bellalabi e-poodi bellalab.ee. Nüüd aga muusika juurde tagasi ja siin on Justin Bieber, Daisies.
1: Throwing petals like, do you love me at night?

0: pakkumisi Eestis.
1: Reisisellid sõidavad Argentiina UFO pealinna.
2: Siin on kaart.
1: Kuidas töötab tervistav vesi ja mida saab korda saata ühe hea energiarituaaliga? Kas Teet ja Kristjan saavad hakkama paraglaidinguga? Ja milline programm ootab poisse ees, kui päev jõuab õhtusse? Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kui nüüd tuleb välja talle, meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
7: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
10: Peno veebiapteegis.

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevadlaadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevadlaadal.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suur pidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on aga selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 8 kuni 16 kraadi.
16: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Tervitan sind tänasel ilusal neljapäevasel päeval. Seda tundi alustas Vanessa Carlton looga A Thousand Miles, kas polnud mitte kaasa haarav klaveri riff. Lugu ise on aga Vanessa debüüt singel, mis ilmus aastal 2002 ja kui sina oled filmisõber, siis otsi filmiriiulist üles 2004. Aastal ilmunud film White Chicks, kus see laul oma elu elama hakkas, nii vist võib öelda küll. Igatahes tuntuks ta sealt ka sai. Liigume nüüd aga ajast tagasi ja kohe hakkab kõlama KC and the Sunshine Bandi üks tuntumaid hitlugusid, mis ilmus juba aastal 1982 ja kannab nime Give It Up.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
8: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
9: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
13: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
14: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
16: Tšau, Emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
17: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
20: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
21: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
22: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: Celine Dion oli see lauljatar, aga kui sina oled autoroolis, siis järgnev info on sulle. Pilk liikluskaardile ja näib, et olukord on hetkel üsna rahulik. Mõned kitsaskohad on tekkinud, ole siis tähelepanelik, kui liikled Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval ja Peterburi teel.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Just 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

see oli Alphabill ja Forever Young. Kas sa teadsid, et bänd võttis omale nime 1965. aastal linastunud Prantsuse ulme filmilt, mille regissööriks oli Jean-Luc Godard ja mille pealkiri oli üllatus-üllatus Alphabill. Täna hommikul käis aga Star FM'is külas produtsent Reno Hekkonens, sest Eestis saab näha maailma kuulsaimat muusikali Andrew Lloyd Webberi oopri Fantoomi. Mida põnevat sellest muusikalist räägiti, saad teada, kui külastad Star FM'i kodulehte ja vajutad seal järelkuulamise nupule. Või nagu soovitab Smilers, tee, mis sa tahad.

0: praegu räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah .
0: tegelikult on .
1: tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: pakkumisi Eestis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 25 aastat sinu tehtud.

Robert nutikas suitsuandur on müügihitt . Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . Osta kohe suitsuandur.ee . praegu erihinnaga .

0: Nissan jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kebabi, sinu maitse biit.
2: Tule maitse kohapeal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis. Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
5: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel, 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevis

0: pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
1: Petsiti, lemmikute lemmik.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja tuleb 8 - 16 kraadi. Ja hetkel on kõige soojem paik Eestimaal Paide, kus on 16 sooja kraadi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Star FM ja mina olen Eero Reino, kes siit seda muusikat ja muud sulle vahendab. Aga selles tunnis sa ju tead, mängin sinuga õige või vale mängu ja mis oleks ilusam, kui saada auhinnaks kaks pääset mulliga ja mullita festivalile. Lähed sa sinna ise või kingid need hoopis emadepäeval edasi. Aga igatahes teadmiseks. 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis see vahva festival toimub ja miks mitte juba praegu need plaanid kenasti kalendrisse kanda ja nii-öelda teadlik olla, sest lavale tuleb Terminaator Anne Viski, Daniel Levi Trio ja Tommaso Primavera ja seda kõike juhib sealt koha pealt Franz Malmsten. Aga piletilevist on võimalik pileteid osta või siis mängida õige või vale mängu, mis selles tunnis kindlasti mängimisele tuleb. Mina panen siit käima ka Terminaatori loo ja see ei ole saladus.

0: ja Rock City juurest liigun edasi liikluse juurde. Nimelt tipptunni algust on näha liikluspildis. Hetkel näib, et südalinnas hakkavad ummikud tekkima. Suurem sagimine on Narva maantel, Merepuiestel, Kontsiori tänaval, Kalaranna tänaval, Paldiski maantel, Tulike tänaval, Tammsaare teel, Türnbu tänaval ja Peterburi teel, kus on juhtunud ka avarii.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnuses soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
5: Kevad on käes, aega aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Valmista suveks koos Jyskiga! Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
12: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
13: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
15: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. kohtume Kristiines.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
17: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
18: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
19: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice tushikeel 1 liit 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
20: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar.
21: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
22: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
23: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
25: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

Too Kickstart ja kohe selgeks sai . Meil saab aga kohe selgeks , kes mängivad mängu õige või vale ning kes võidab endale kaks piletit mulliga ja mullita festivalile . no kujuta ette omale ühte mõnusat suveõhtut Tallinnas Maarjamäel , muusika , mullid ja hea seltskond . täpselt nii ja kaks piletit selles mängus saavad sinu omaks . muidugi see info ka , et 13. juunil see kõik toimub , et vaata , et su kalendris oleks üks vaba laupäev valmis varutud . aga mis seal toimub ? ma arvan , head sööki , jooki on kohe kindlasti , aga lisaks sellele ka väga meeldivat meelelahutust ansamblite ja elus muusika näol , kui nii võib öelda . lavale tuleb Terminaator , Anne Veski , Daniel Levi trio , Tommaso Primavera ja kogu seda kava paneb omavahel meisterlikult kokku , seob imelise jutuga kindlasti Franz Malmsten . ja et koha peal ei oleks pelgalt nautimist , sööki , jooki , on seal olemas ka väiksed koolitused , nii šampanjakoolitus kui ka koolitus , kus saad aimu austritest ja kaaviarist . aga kui juhtub , et täna mängus ei vea , siis proovi homme . ja kui homme ka ei vea , siis tea , et piletilevis on võimalik sellele sündmusele piletid osta . soovitan varakult see ost ära sooritada , sest miks mitte nädalavahetusel poetada emadepäeva kingi ümbrikusse ka paar piletit , et ema saaks ka kohale tulla . aga enne veel , kui telefoniliinid avan , panen käima ühe loo . Take That ja Back for Good ning seejärel juba mängime ühe korraliku õige või vale mängu .

0: no nii , sina vali telefonil number 6366200 ja mina mängin sinuga õige või vale mängu . Mul on kolm väidet , kes kolmandale väitele õigesti vastab , ongi kahe mulliga või mullita festivali pileti omanik . ja esimene helistaja on liinil ka , tervist .
1: tere .
0: Kellega mängime ? hallo ?
1: jaa ,
0: ma olen . suurepärane , ole liinil . mul vahepeal selline krõps käis , mõtlesin , et kadusid ära . oled sa mänguks valmis ?
1: jaa , muidugi .
0: suurepärane , mina ütlen sulle esimese väite . viinamarjade söömise rekord kuulub ühele India mehele ja Guinessi maailmarekordite raamatusse läks 2015. aastal kirja , et ta sõi 3 minuti jooksul ära 205 viinamarja .
1: õige .
0: täpselt nii , kujutad seda pilti , oled sa proovinud viinamarju kunagi ?
1: ei taha ka
0: . tundub tore ettevõtmine , aga see viis meid teise väiteni , mis kõlab järgnevalt . Tumedad viinamarjad sisaldavad 2 korda rohkem C-vitamiini kui heledad viinamarjad .
1: vale .
0: jaa , vastus on õige , ma tahtsin esmalt küsida , kuidas sa teadsid . aga nii ta on ja liigume edasi .
1: mis tunne ?
0: liigume edasi selle kolmanda ja kõige olulisema väiteni . ja kõlab järgnevalt . Ühe pudeli veini valmistamiseks kulub umbes 400 viinamarja .
1: tõsi .
0: No kui mul oleks trummid siin stuudios , siis ma laseksin neil põriseda , sest et tegemist on õige vastusega või väitega ja mul on hea meel öelda , et tänane võitja tuli väga kiiresti , tuli väga nutikalt ja ühe ropsuga võib vist öelda .
1: jah , võib küll .
0: kas olid aitäh. Lihtsad väited ?
1: Natuke võib-olla loogiliselt kaasa mõelda ja õigesti kuulata , siis ma usun , et ei ole keeruline nende vastusteni jõuda .
0: väga hea , no vot need vihjed , sina , kes homme mängima plaanid asuda , võta need vihjed endaga kaasa . mis sa 13. juunil teed ?
1: ei ole ühtegi plaani .
0: väga hea , mul on sulle imeline plaan , 2 piletit mulliga ja mullita festivalile . oled sa midagi kuulnud sellest ?
1: olen käinud , olen kuulnud , väga äge festival , nii et soovitan kõigil sealt läbi tulla .
0: suurepärane , no sellisel juhul ära toru ära viska , ses mõttes , et võtan sinult kontaktid ja kõik teised teadmiseks piletilevis , piletid vabalt saadaval või mängi homme juba minuga õige või vale mängu . siit panen sulle käima ka Miles Smithi loo Stay . ja nii nagu Miles Smith ütleb , jäta nüüd kõik tegemised sinnapaika ja tantsi , sest meil on ainult tänane päev veel jäänud .

0: pakkumisi Eestis.
1: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidu tegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 eurot, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
2: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
11: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
12: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserdi ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
13: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
14: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas. Varustab kontoreid ning töökodasid. Viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
15: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
16: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
17: Kas su isa on alati selline?
18: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
20: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
21: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud? Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
22: Sensatsioonipäevad Bauhausis.
21: Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
0: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kana, muuda, koop, ajab sootana.
17: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
22: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
23: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
22: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.

0: täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm , paiguti võib tekkida udu , õhutemperatuur on -1-6 kraadini . homme päeval on aga selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm , õhutemperatuur on 8-16 kraadini .
1: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-In teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Seda tundi alustas Appa looga Dancing Queen. Mina soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku, kus iganes sa oma tegevustega ka ei oleks. Jätkan aga lauluga, mille algselt kirjutas ja salvestas Ameerika muusik Prince. Oma ühe kõrval projekti jaoks The Family oli sellel nimeks. Kuid maailma kuulseks sai see just Sinead O'Connori emotsionaalse esituse ja muidugi ka ikoonilise muusika video kaudu. Laulja ise on tunnistanud, et muusika videos nähtavad pisarad olid ehtsad ning need vallandusid mõttest tema emale, kes hukkus 85. aastal autoõnnetuses. Aga kuulake ise, siit see tuleb. Emotsionaalne lugu Sinead O'Connorilt, Nothing Compares to You.

0: praegu räägid , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . ja mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: abikaasa . see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

0: Fania Lenna ning kiri külmkappe peal . On aga tunda , et tööpäev on läbi saanud . Tänavatel toimuv on kui tavaline neljapäeva õhtune aeglane liikumine . Ole siis tähelepanelik Tammsaare teel , Pärnu maanteel , Paldiski maanteel , Tehnika tänaval , Kadaka teel , Peterburi teel ja Liivalaia tänaval ka . Need piirkonnad on siis üsnagi hõivatud .
1: maal on õhku , maal on rahu .
2: tulge võimlemispeole .
3: Just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
4: kevad on käes , aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt . mullafrees , oksapurustaja , survepesur või akuoksakäärid . Stiilil on kõik olemas . ja nüüd hea uudis . Stiili mootor saab vaid 149 eurot . võta töö ette kiiresti ja mugavalt Stiiliga . vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee .
5: kes on piisavalt osav ja nutikas , et edestada teisi ? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist ?
6: Kindlasti teeme ära , et viimaseks ei jää .
5: üllatustest tulvil parem kui 99. pühapäeval kell 19:25 ikka kolmes .
7: saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
8: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti . Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm . Rimi , tark valik .
9: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
10: mis , Aafrikasse kolid või ?
9: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
10: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
9: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
11: 16.

0: Prii ostud nüüd Boost.com e-poes.
1: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
2: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
1: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
4: Ai! Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeesta vitamiin.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi 10-õieline Fairtrade roosikimp. Vaid 3,28 €. Raffaello kommikarp 260 grammi. Kõigest 5,95 €.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
13: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
14: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
15: Ehitus ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
16: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
17: Keba beat, sinu maitse beat.
18: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
19: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
20: Sajad leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuda, koopa ja soodsana.
21: Talleg Eesti maine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moos Saaremaa või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.

0: julgen tervitada stuudios Allan Muuki. Seitsmesed uudised, millest täna juttu tuleb?
1: Jah, uudised nagu ikka igal õhtul kell 7 TV3 eetris on ja täna räägime droonidest. See põhjus on selles, et Lätimaale eksis täna ikkagi selline väikene droonipilv ära jälle ja üks droon tabas ka naftabaasi, kus 4 mahutit sai pihta ja üks ka süttis põlema. Läti päästajateenistus sai kiiresti sinna jaole, aga milles on siis probleem? Lätlased väidavad, et droonid on Venemalt tulnud. Ka Eestisse on droone tulnud ja ikka jääb õhku küsimus, kus nad siis tulevad, kas tõepoolest need droonid on suuteliselt lendama nii pikka maad, näiteks linnulennult siit ju kuni Ukraina priinini piirine on kuskil 1400 kilometrit ja et saladus on õhus.
0: Tänastes uudistes tuleb vastus.
1: Ei saa lubada, aga vaadake.
0: Seitsmesed uudised kell 19:00 täna õhtul. Jätkan siit stuudiost aga Michael Sembello looga Maniac.

0: tööpakkumisi Eestis .
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad . Kingi emale unustamatu elamus . Terminaator , Anne Veski ja Daniel Levi . Mulliga ja mullita festival . 13. juuni , Maarjamäe lossihoov . piletid ja lisainfo Piletilevis . sinu maitse , sinu muusika , sinu festival .
2: lipad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tulid akus . Food on Food hea heine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
3: kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . viivitumatult sisenevad nad autosse , misjärel sisenevad nad dekoorasse . sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . kogu kaup nädala lõpuni sisukalt -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
4: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud . Ma pole mõrtsukas . Ma olen hea inimene .
5: Jätka Freida McFadden'i uue audioraamatu kuulamist Storytellist . Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed , kui odavalt aiaks vajaliku sai . Tulin tagasi mulla , väetise , seemnete , amplide , külvipottide ja võõras emadega . Ühe paari kindeid võtsin ka . Mine ka , Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru .
7: kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust , rohkem sõiduaega ja vähem muret . Sõida , naudi ja tea , et Honda seisab sinu kõrval aastaid .
8: nälg näpistab . nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
9: panin paberile kõik , mida tahaksin kodus , aias ja garaažis teha . kokku tuli päris palju tegemist . tööriistu , kogemust ja nuppu mul jagub . Jääb üle vaid välja mõelda , millest alustada . Esimene , mis meelde tuleb , on Depo , sest kaupluslaos Depo on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
10: ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel , 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis . soodushinnaga pääsmed osta Piletilevist .

0: Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesuu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
2: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
8: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Tere! Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
10: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
11: Nutikad hinnad ka rautas. Triini varstolmuimeja 219, kärkeri vee ja tolmuimeja 79,90 ja standard filmik mahutavusega 262 liitri 219 eurot. Osta ka rauta.ee.
12: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
13: Täna TV3 uudistes. Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni. Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse. Sotsiaalmeedias on spekuleeritud, et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata. Kas viimaste kuude drooni intsidentide kohta on selgunud uut infot?
14: Tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega, mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venema vastu.
13: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse, millel aga linnavalitsus ütles kindla ei. Mis juhtus? Tänases muusikamenüüs vestleme Nöppi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest, mis võtavad järjest suuremaid tuure. Kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb? Kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu ja pehutemperatuur on -1+6 kraadini. Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Pehutemperatuur on 8-16 kraadini.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja

raadio ja mun Star FM ja minä olen Eero Reinu. Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie, alustasid seda tundi. Aga Pet Shop Boys, Katy Perry, Michael Jackson on ainult mõned nimed, kelle looming kõige pea sinuni jõuab. Hetkel annan aga sõna üle mehele, kelle laulu häält teab ja tunneb iga eestlane. Ivo Linna ja Ott Arderi koostöös sündinud laul sülitavaid alla tuult.

0: Oma õhtuseid sõite planeerides vaata liikluskaarti ka, sest mõnedes liiklussõlmades on liiklus häiritud. Ole tähelepanelik Peterburi teel, Tammsaare teel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Kadaka teel ja Türnpuu tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
5: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootorsaag vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
6: Telekas tundub lihtne, jah?
7: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
6: Millised naabrid on võitu väärt?
7: Tule ja vaata oma silmaga.
6: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
7: Loo alevikus aadressil Saha T8.
6: Näeme siin!
8: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
9: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
11: Mis? Aafrikasse kolid või?
10: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
11: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
10: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud. EE.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
12: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
14: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
17: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
18: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
19: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
20: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
21: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
22: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
23: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
24: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: ajal ma räägin , me oleme nagu Robbie ja Bobby , vaata , kogu aeg koos . mõtle , kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest .
1: aga mõtle , kui oleks .
0: see oleks , vaat see oleks kõva ajakirjandus .
1: mõtle , kui seal baaripanija oleks öelnud , kas sina , Jürgen , või vabandust , Sandra , võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus .
1: aga noh , see oleks arusaadav jah . tegu tiku ja taku on kogu aeg koos .
0: nii palju koos .
1: on jah , midagi teha pole .

see oli Michael Jacksoni ja Beat It . Täna hommikul kell 7:30 oli taas perenõukogu koos ja teema , mille üle siis arutleti , oli esitatud sulle . Millal sa viimati tegid midagi täiesti spontaanselt ja mida ? No vaadates vastuseid , siis enamus vastajaid elab väga spontaanset elu . Ehk siis , kes sõidab Šveitsi , kes avab külmiku ukse , kes teeb veel midagi kolmandat täiesti spontaanselt . aga eks see rikastabki elu , kui argirutiinile ootamatuid nüansse lisada . aga kui sa lähed nüüd Raadio Star FM'i Facebooki , näed sa seal juba homset küsimust ja soovime sinult teada , kas sa oled valmis loobuma enne soolasest või magusast . No valikute koht . aga valikuid ei anna Elerin Tiit ja Jüri Pootsman , kelle lugu Kuulaja tagasi kohe mängib .

0: ööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindust. 7-10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
10: Eno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem eno.ee.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda...
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off juba 25 aastat sinu tehtud.

0: Alert nutikas suitsuandur on müügihitt . Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta . Osta kohe suitsuandur.ee praegu erihinnaga .
1: Superhinnad Weekendis . Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill , 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market , alustame grillihooaega .
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait , Tallinnas , Tartus ja veebis .
5: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee .
6: sensatsioonipäevad Bauhausis . sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega . ehitamiseks ja remondiks , sisustusse ja aeda . vaata lähemalt bauhaus.ee .
7: mina olen Da Vinci , Kika tehase tegevjuht . Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti . ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid .
8: väga hea tegevjuht , väga hea .
9: lemmikud soovitavad , meie valmistame Kika .
10: täna TV3 uudistes . Läti õhuruumi sisenes täna öösel Venemaalt mitu drooni . Vähemalt üks kukkus otse naftahoidlasse . Sotsiaalmeedias on spekuleeritud , et Ukraina droonid ei suudagi nii kaugele lennata . Kas viimaste kuude drooniintsidentide kohta on selgunud uut infot ?
11: tegemist on ikkagi lõviosas ja valdavalt nende droonidega , mida siis Ukraina kasutas enesekaitseks Venemaa vastu .
10: Eesti LGBT ühing soovis Viljandis korraldada lastekaitsepäeval ehk 1. juunil temaatilise ürituse , millele aga linnavalitsus ütles kindla ei . mis juhtus ? tänases muusikamenüüs vestleme Nöpi ehk Andres Kõpperiga tema tegemistest , mis võtavad järjest suuremaid tuure . kuidas suurte plaanide tegemine ja ka elluviimine kulgeb ? kõigest lähemalt TV3 uudistes täna õhtul 7:00.
12: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
13: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
14: täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm . paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini . homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm . õhutemperatuur on 8-16 kraadini .
15: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Eestis .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 kodumaine seikluskomöödia Vaba raha . täna õhtul TV3-s.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
10: Tšau, Emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
11: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
12: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup. -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%. Ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
17: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
18: Mis, Aafrikasse kolid või?
16: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
0: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
16: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queen Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tom 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
6: Ma matkafai, ma matkafai, ma. Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
9: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad tiivanid, tiivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
11: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
16: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritmi.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
18: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
19: Hallo.
20: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
19: Kust sa seda tead?
20: Delfist lugesin.
19: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
20: Kust sa seda tead?
19: Delfist lugesin.
20: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
19: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
20: No siis tee endale.
21: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
22: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transpordiamet.ee/droonid.
0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Ekspress . Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
2: täna öösel on enamasti selge ja sajuta ilm . Paiguti võib tekkida udu ja õhutemperatuur on -1 + 6 kraadini . Homme päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm . Õhutemperatuur on 8-16 kraadini .
23: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja kui oleks artikkel Andrese Pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
1: Aga mõtle, kui oleks...
0: See oleks kõva ajakirjandus.
1: Mõtle, kui seal baaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, võid vabandust Sandra... Võtad Andrese oma
0: see oleks olnud lõbus.
1: Aga no see oleks aru saadav, jah.
0: Tegelikult on.
1: Tegu tikku ja takku on kogu aeg koos.
0: Nii palju koos.
1: On, jah. Midagi teha pole.